0: території.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті до 8 років позбавлення волі засудили жінку, яку підозрювали у торгівлі власними малолітніми дітьми. Йдеться про 11-річного сина та 5-річну доньку, яких засуджена намагалася на 2 тижні віддати для використання у жебрацтві. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора. У суді довели, що 32-річна жінка самостійно домовилася із покупцем про передачу 2 своїх дітей в оренду. За 2 тижневу експлуатацію вона планувала отримати $1000 по $500 за кожну дитину. Правоохоронці затримали підозрювану 8 квітня неподалік Іршави одразу після отримання грошей. З того часу вона безальтернативно утримується під вартою. Засуджена визнала свою вину та розкаялась у вчиненому. У Міністерстві освіти затвердили нову програму профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться, знає Мар'яна Панчак.
3: Із 1 вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обрати для себе профільне навчання із здобуттям практичних професійних навичок або звичне академічне спрямування. Школярі зможуть навчатися за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій і послуг краси та дизайну. Навчання триватиме 3 роки. Протягом 1 року відбуватиметься профільна адаптація, а під час 2 наступних кількість профільних предметів збільшуватимуть. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Після цього випускники зможуть або продовжити освіту за обраним фахом, або вже почати працювати в обраному напрямку.
1: Доброволець із Колумбії Ноласко приїхав в Україну, щоб захищати нашу державу від російської агресії. Під час служби у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади він отримав важкі поранення під час боїв на Запорізькому напрямку.
4: Я служу в армії з 18 років. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, я захотів приїхати і захищати Україну від ворога. Коли вирішив усі справи в Колумбії, то приїхав сюди, щоб захищати цю прекрасну країну. Нашу позицію виявили. Я отримав поранення від уламків дронів і ракет. Близько тижня був сам, поки не дістався місця евакуації. Втратив багато крові, пошкодив слух, переніс кілька операцій. Лікарі сказали, що мені потрібно пройти ще 30 днів реабілітації. Мені дуже сподобалося, як до мене ставилося і у військових, і в цивільних лікарнях. Вони ставилися до мене дуже добре, просто чудово. Я хочу залишитися жити в Україні. Мені подобається ця країна. Я хочу більше дізнатися про її культуру. Після завершення реабілітації планую повернутися до служби.
1: Після кількох операцій військовий проходив реабілітацію в лікарні Святого Мартина у Мукачеві. Тут він відновлювався після поранень та знайомився з новітніми методами реабілітації, зокрема, із застосуванням технології віртуальної реальності, додав фізичний терапевт Михайло Ломага.
5: В залі фізичної терапії у нас оновилися бобот-столи, кушетки, також у нас різні види мотомедів та степ-платформ. Також у залі індивідуальної фізичної терапії пацієнт може цілком повноцінно отримувати фізичну допомогу на таких приладах, як індивідуальний мотомет, який підлаштовують спеціально для травматологічних, так і неврологічних пацієнтів. Можемо працювати з пацієнтами в кабінеті степ-платформ для покращення балансу та координації своїх рухів. Пацієнт може боротися із фантомним болем, зокрема, це пацієнти військовослужбовці, які втратили одну із кінцівок або декілька. Фантомний біль є основною причиною, основним чинником, який зупиняє розвиток пацієнтів із ампутацією. І цей новітній метод дає хороші результати у боротьбі із фантомним болем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Матиєвецькій громаді на Івано-Франківщині сьогодні день жалоби за полеглим військовослужбовцем Назаром Самолюком. На адмінбудівлях, спорудах, установ та організацій громади приспустили державний прапор України з чорною стрічкою. Окрім цього, обмежили проведення концертів і заборонили розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування. Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув військовослужбовець з Івано-Франківської області Віктор Левенчук. Останнє бойове завдання він виконував поблизу села Покровка Сумської області. Про загибель земляка повідомили на фейсбук-сторінці Печеніжинської громади. В Україні запрацював новий сервіс e-консол, який паралельно із застосунком Дія дозволяє оформити електронну картку платника податків. Це стане у пригоді українцям за кордоном, адже тепер навіть для дітей отримати документ можна швидко і без візитів до відповідних установ, розповів очільник податкової на Прикарпатті Віктор Яцишин.
2: Раніше це потрібно було брати, йти в посольство, в посольстві завіряти документи, скеровувати їх поштою в податкову службу, отримувати номер, потім зворотній процес. Це займало дуже багато часу, зусиль. Зараз є послуга, є консул, і люди можуть звернутися на сайті, звернутися, надати дані і отримати в електронному вигляді індивідуальний податковий номер, який, скажімо, там в смартфоні, і коли ти куди-небудь звертаєшся в службу, цей номер сканують, і він має таку ж саму силу.
1: Уже з початку нового навчального року гаряче харчування у школах стане повністю безплатним для усіх учнів без винятку, включаючи старшокласників, розповів керівник департаменту освіти області Віктор Кімакович.
3: В час війни, крім організації здорового харчування, вироблення харчових звичок, це є фактично соціальна допомога всім нашим людям, тому що діти забезпечуються гарячим харчуванням у школах. Вони нагодовані, відповідно, вони здорові. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади. Воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається. Міністерство освіти виділило кошти фактично на вересень місяць для того, щоб проаналізувати об'єми, обсяги. Після того буде коригування відповідно до кількості дітей і кошти будуть виділені до кінця року на забезпечення харчування.
1: За понад 5 місяців року до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталія Вербового надійшло приблизно 1000 звернень щодо порушень прав людей. Порівняно з 22-м роком ця кількість зросла у 4 рази. Упродовж минулого року таких звернень було 4127, 40% з них від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. З його слів, родини воїнів звертаються до нього через малу залученість до формування ветеранської політики. Франківське передав 35 FPV-дронів захисникам, розповів боєць батальйону «Свобода» Михайло Іваночко.
4: 35 FPV-дронів, десятки, для того, щоб можна захищати і знищувати ворога на Добропільсько-Покровському напрямку. Важливо допомагати, звертаюсь до всіх жителів Прикарпаття, допомагайте Збройним силам України, силам оборони України, для того, щоб ми могли захистити нашу державу. Тобто великодні дрони, матріси, аутели, немезиси, всі дрони, які є в виробництві в нашій державі, виробляються з-за кордону, закуповувати потрібно для наших Збройних сил.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві прикордонники 27-го прикордонного загону долучилися до масштабної всеукраїнської акції, яка увійшла до історії як новий рекорд України з донорства крові, розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
5: Сьогодні військовослужбовці та персонал Мукачівського прикордонного загону доєднуємося до такої масштабної акції та встановлення рекорду щодо одночасної здачі крові представниками Державної прикордонної служби одночасно в один день. Сьогодні плануємо, що кров здадуть майже 80 військовослужбовців. Серед тих, хто сьогодні здає кров, учасники бойових дій, їх дружини, родичі, усі, хто дотичний до справи донорства і до необхідності допомагати тим, хто цього потребує.
1: Понад 400 військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби стали донорами заради тих, хто сьогодні бореться за життя у шпиталях.
6: Так сьогодні трапилося, що я перша відкривачка сьогоднішнього заходу. Для мене це велика честь розпочати захід щодо встановлення рекорду здачі крові військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Я систематично і регулярно здаю кров, тому для мене це не вперше. Це не тільки те, що важливе. Кожен раз, коли я здаю кров, я вважаю, що роблю щось хороше в тому плані, що, можливо, моя кров рятує чиєсь життя.
7: Я думаю, це має мотивувати не лише як військовослужбовця, як кожного свідомого громадянина здавати кров, бо це є допомога. Ми кожен маємо зобов'язані надавати допомогу іншим. За освітою я не лише кінолог, я і медсестра, тому це є як перший мій раз, так якось сталося, був завжди низький гемоглобін, тому це з гордістю для мене зараз здавати кров. Це, надіюсь, надалі в мене буде можливість здавати кожні 2 місяці, як це має бути.
1: У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака провели операцію з трансплантації кістки у щелепу військового. Уперше в лікарні для трансплантації взяли кістку тазу. Через тиждень після складної операції на щелепі військовий із позивним «Бариста» вже може говорити. Каже, почувається добре. Захисник розповів, що проблеми зі щелепою він мав протягом 5 місяців. Попередні 2 операції в інших містах не дали бажаного результату. Закарпатська обласна лікарня – єдина в регіоні, де проводять операції такого типу. За словами Юрія Яцини, у лікарні загалом є 10 хірургічних підрозділів, у яких проводять лікування військових з різним характером травм. Вступники, які склали ЛМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Проміжні підсумки в етері Суспільного підбила секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
8: Перше, що відрізняло цьогорічне тестування, ми маємо більше людей, які зареєструвалися на здачу ЛМТ. Наступне, звичайно, про успішність того, що ми бачимо, що бали приблизно на рівні попередніх років, тобто не піднялися, але й не сильно опустилися, що теж є, в принципі, доброю тенденцією, враховуючи умови, в яких ми живемо. І навіть в Одесі, яка стала таким складним випадком, коли діти перебували 13 годин в укриттях, щоб здати НМТ, і тільки 10% дітей вирішило за можливість, яку дали Український центр оцінювання якості освіти ще раніше, після 2.5 годин перебування в укритті, є можливість вибрати, продовжити НМТ чи йти на наступну сесію. 90% вирішило здавати, і ми також не бачимо по цьому дню провалу по знаннях чи великої різниці в балах. Тобто, фактично, навіть в таких умовах наші діти, попри складнощі, є витривалими, і ми не бачимо великої різниці падіння балів.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську представили щорічну доповідь про стан прав людини в Україні. Про це розповів представник омбудсмена на Прикарпатті Віталій Вербовий.
2: Нам вдалося поновити права. 731 людині в минулому році ми поновили права по різних категоріях. Звичайно, це знову ж таки були категорії родин безвісти зниклих. Найбільше звернення також це інформаційні права. Слід зауважити, що громадянам право на інформацію – це є базове право. Оскільки, якщо дається запит, для прикладу, моделюємо ситуацію, в орган місцевого самоврядування для того, щоб вони надали інформацію по якійсь земельній ділянці або якісь розпорядчі документи, і орган місцевого самоврядування або орган державної влади таку інформацію не надає, ми таке право поновлюємо, і людина після цього отримує можливість далі звертатися чи до суду, чи аналізувати ті чи інші рішення, які вона сформувала. І сьогодні ми вперше урочисто їм будемо вручати посвідчення, яке підписано особисто уповноваженим Верховної Ради України, також значок омбудсмана і присяга омбудсмана. До кінця року ми плануємо у всіх 598 закладах освіти області запровадити дану інституцію. Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція, бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсман і є кожне право згідно Конституції, статті 101 Конституції України.
1: Також провели дискусію про права дітей і молоді, додав заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Ігор Мандар.
3: Оскільки у нас тільки шкільного віку дітей 151 тисяча, необхідно зробити все для того, щоб наші дітки отримали не просто якісну освіту, а щоб вони отримали освіту із навиками. Якщо ми говоримо про колишню освіту, де були освітні послуги, то зараз це підготовка їх до дорослого життя і вже по ринку праці нам необхідно готових спеціалістів. Саме на це спрямовано сьогодні освіта наша. Реформа також, яка запроваджується у нас у світі, спрямована на покращення цих умов, а також на зміцнення матеріально-технічної бази.
1: У Карпатському національному університеті Василя Стефаника вручили сертифікати стипендіатам фонду Інституту східних досліджень, розповіла ректорка Валентина Якубів.
4: Це така щорічна добра традиція у стінах нашого університету, коли ми завдяки співпраці з фонду пана Зігмунда Бердиховського отримуємо 15 стипендій для наших кращих відібраних студентів. Кожна стипендія в розмірі $1000, і ми нагороджуємо студентів такими стипендіями. Ми намагалися відібрати кращих студентів, які навчаються, мають високі бали, студентів, які активно беруть участь в науковій діяльності, волонтерській діяльності, мають добру позицію в контексті популяризації своєї спеціальності і є добрими громадянами України.
1: А в Івано-Франківськ з Польщі намагалися переправити 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. Прикордонники спільно з митниками знайшли товар під час перевірки мікроавтобуса у пункті пропуску Краківець, що у Львівській області. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби. Зі слів 26-річного керманича, він перевозив техніку для власних потреб, як йдеться у дописі, у багажному відділенні мікроавтобуса знайшли 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Незадекларовані товари вилучили та передали на склад митниці.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
6: Ну,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Олешник Виноградівської громади Михайло Савко. Захисникові було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Військовослужбовець помер 10 червня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання повідомлять додатково. У Ужгороді відзначили другу річницю створення батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький». Майже 30 бійців підрозділу нагородили за мужність, професіоналізм та відданість службі. Упродовж 2 роки вони виконували бойові завдання на Донеччині, а нині перебувають удома на ротації та відновленні. Серед нагороджених – поліцейські, які стали на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Для багатьох із них війна почалася ще під час оборони столиці.
2: На самому початку війни, це ще кінець лютого, початок березня, від керівництва нашого департаменту пішов, можна сказати, такий клич про те, що необхідно людей для оборони Києва. Відповідно, я з своїми хлопцями добровільно направилися в перші дні до міста Києва. Після того, як вони вийшли повністю з Київської області, ми направилися додому, керівництво нам подякувало. Але в той же день, коли ми прибули додому на Закарпаття, знову надійшов дзвінок про те, що необхідно переходити на інший напрямок фронту, а саме на південь, що було найважче. Те, що ми не знали на момент того, коли ми їдемо, куди ми їдемо, що буде. Але в будь-якому випадку хлопці поїхали.
3: Спільно силами оборони дають гідну відсіч противнику на самих запеклих рубежах. За 2 роки існування особливі внесоки можу сказати, як вдосконалення систем БПЛА, а також впровадження сил наземних роботизованих комплексів, тому що завдяки цьому там якби вдається більш гідно, більш чітко і достойно давати відсіч ворогу, знаходячись на дальній дистанції, ну, тобто більш безпечній дистанції. Закарпатські області війшли до складу так же само, як усіх, там, тобто більшість бійців, які були досвідчені вже там з бойовим досвідом, так і решта бійців, це входили звичайні дільничі, слідчі, оперативні служби. Зараз безпосередньо підрозділ проходить реорганізацію, також реабілітацію після тривалих часу перебування і боїв на східних рубежах нашої держави. Після цього, якби, стаємо знову в стрій.
4: Найважче було дивитися в онлайні, коли ми приїхали, розложили штаб, і була така ситуація, що подали стріми, щоб ми розуміли оперативну обстановку на полі бою, і ми побачили нашого побратима, ну, не з нашого підрозділу, але побратима з сил оборони, який вже... Кому вже неможливо було допомогти. Ми бачили ці страшні кадри, розуміли, що воно що тут поряд, воно ж не з Закарпаття 1800 кілометрів, а тут поряд, і все одно ми не можемо нічим допомогти, тому що загубимо ще більше життів. Завдяки тим моментам, що зв'язку мало навіть для Старлінка в тих регіонах, тому що працюють інші засоби, які і нашим Старлінкам заважають працювати. І коли ти виходиш до сім'ї, до родини, до цієї обстановки такої більш-менш спокійної на Закарпатті, і ти розумієш, що заради цього треба працювати далі.
1: 6-8 покосів борщівника на схилах річки Уже планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це повідомила начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Туріанчик. Сам сік борщівника не викликає якихось опіків. Активізація токсичної дії цього соку буде через потрапляння на шкіру і на сам сік ультрафіолету та сонячного світла. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
5: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року.
0: Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фатальна автопригода на Прикарпатті. Машина спалахнула після аварії. Водій загинув. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні вночі на автодорозі Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисминичани та Березівка Івано-Франківського району. В результаті зіткнення автомобіль загорівся, внаслідок чого водій загинув. Основні факти інциденту, дата і час – 13 червня приблизно о 23:30. Сталася аварія. Обставини – смертельна дорожньо-транспортна пригода з подальшим загорянням транспортного засобу. За даними правоохоронців, на місці події працювали відповідні служби, які встановлюють всі деталі події. Рух на ділянці тимчасово був ускладнений, правоохоронці контролювали ситуацію, забезпечуючи безпеку дорожнього руху, і наразі його вже відновили. Для уникнення подібних трагічних випадків громадянам рекомендують дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом, особливо в темну пору доби та при складних погодних умовах. Калицька міська рада спрямувала 500 тисяч гривень з бюджету на оплату праці працівників очисних споруд. Напередодні до Калицької міської ради звернулися працівники очисних споруд з проханням розглянути питання щодо невиплати у повному обсязі обіцяної заробітної плати. У зв'язку з цією ситуацією вони відмовилися приступати до виконання своїх професійних обов'язків. Основні факти – працівники очисних споруд повідомили про затримки та часткову виплату заробітної плати. Через це співробітники висловили готовність не приступати до роботи доти, доки питання фінансування не врегулюють. Звернення було адресовано безпосередньо до відповідних органів місцевої влади, а саме Калицької міської ради. Ця ситуація вказує на актуальну проблему на підприємстві та потребує оперативного реагування для забезпечення нормальної роботи міського об'єкта інфраструктури. Реєстрація до дитсадків Івано-Франківська розпочинається з 15 червня. З 15 червня стартував другий етап електронної реєстрації «Добір на вільні місця у закладах дошкільної освіти міста Івано-Франківська». Цей крок має на меті забезпечити рівний доступ до дитсадків для всіх охочих виховувати та навчати своїх малюків у комфортних умовах. Електронна реєстрація відкриває додаткові можливості для батьків, що не змогли подати заявку на першому етапі або бажають скористатися наявними вільними місцями. Основні особливості другого етапу відбору. Старт добору припадає на 15 червня. Реєстрація проводиться у форматі онлайн з використанням електронної платформи. Мета – набір дітей в дошкільні заклади, де залишились вільні місця. Участь у доборі мають змогу взяти всі охочі, які не пройшли в перший тур або зареєструвалися вперше. Організатори закликають батьків відповідально поставитися до подачі документів онлайн, аби забезпечити максимальну прозорість і ефективність процесу. Усі деталі про порядок реєстрації та умови можна знайти на офіційних ресурсах міста, а також дошкільних установ. В Івано-Франківську на вулиці Чорновола створюють новий парк. В Івано-Франківську на ділянці по вулиці В'ячеслава Чорновола активно проводять роботи з облаштування нового громадського простору. Міська адміністрація вирішила створити там сучасний сквер, який планують відкрити найближчим часом. Основні завдання проєкту включають формування комфортної зони відпочинку для мешканців і гостей міста, озеленення території з висадкою нових дерев та декоративних рослин. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. поліція Хуста затримала чоловіка, який погрожував гранатою дружині та дітям. У Хусті правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про випадок домашнього насильства надійшов до поліції вночі. Жінка повідомила, що її чоловік поводиться агресивно та погрожує застосувати гранату. В помешканні на той момент перебували також їхні сини віком 14 і 18 років. На місце події оперативно прибули наряди поліції. Правоохоронці забезпечили безпеку громадян, евакуювали жінку з дітьми та затримали чоловіка. Під час огляду будинку слідчі виявили та вилучили бойову гранату. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Крім того, правоохоронці нададуть окрему правову оцінку фактам домашнього насильства та погроз на адресу членів родини. Потерпілі перебувають у безпеці. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У Хусті внаслідок ДТП за участі скутера та авто травмувався 46-річний чоловік. У Хусті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі скутера та легкового автомобіля, внаслідок якої травмувався 46-річний чоловік. Про це повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, постраждалий рухався на скутері, коли автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. Місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги у складі лікаря Олександра Безручка, парамедика Мар'яни Хвуст та екстреного медичного техніка Василя Головка. Медики надали чоловікові необхідну допомогу та діагностували травми обох нижніх кінцівок. Після стабілізації стану потерпілого його транспортували до Хуської центральної лікарні для подальшого лікування. Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У Пенсійному фонді України нагадали про ще одну виплату – хто отримає гроші і кому потрібно писати заяву. Уряд вже визначив чіткий алгоритм нарахувань для ветеранів, пенсіонерів та військових. В Україні у 2026 році розширили перелік категорій осіб, яким разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Це означає, що більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Як зазначило Пенсійному фонді, для українців, які перебувають на пенсії або отримують державну підтримку на оплату комунальних послуг і при цьому не служать, процедуру максимально спростили. Гроші надійдуть у кінці літа,

піде через їхні підрозділи. Ветеранам війни, які проходять службу, у тому числі які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті посадовця лісгоспу викрили на службовій недбалості, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що мешканець села Кобаки, який з 2023 року виконував обов'язки лісничого місцевого лісництва, відповідав за охорону та збереження лісових ресурсів, а також майна підприємства. Однак, за даними слідства, посадовець не забезпечив належного контролю за лісовими масивами, не виявляв і не припиняв незаконні рубки, не вживав заходів для встановлення осіб, причетних до лісопорушень. Згідно з висновком судової інженерної екологічної експертизи, державі завдано збитків на суму понад 11 мільйонів гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до незаконної вирубки лісу.
1: Івано-Франківський національний університет нафти і газу завершив відновлення останніх об'єктів після ракетного удару. Зокрема, повністю реконструйовано спортивний комплекс, замінено пошкоджені вікна, оновлено освітлення та систему опалення. Університет не лише повернувся до повноцінної роботи, а й продовжує модернізацію своєї інфраструктури, розповів ректор Ігор Чудик.
3: Це один із об'єктів, який найбільше був постраждав після ракетного удару у червні 22-го року, тому що тут було позаду мене вікна, зруйновані вщент, тут було все закидано склом, були певні проблеми, пов'язані десь із стійкістю окремих вузлів тут будівельних, було виправлено це все. На сьогоднішній день бачите повністю функціональний об'єкт, тут уже проводилися неодноразово змагання. Ми маємо фотовольтайки сьогодні на центральному корпусі вже 120 кВт, яка працює вже більше року, і фактично постійно доповнюється ця наша сфера з іншими і іншими засобами.
1: У Франківську стартував чемпіонат України зі стрільби з лука, розповіла лучниця Євгенія Ганжа.
4: Я дуже не хотіла, дуже істериканила, дуже я не хотіла цим займатися, але потім в якийсь момент настало літо, мені не було що робити, я почала ходити кожен день, і з результатом, з накопичування почало почався результат, я подумала, чому б і ні. І це закрутилося до міжнародних змагань. Я знаю, що результат. Я не можу йти вперед і, допустимо, бігти на змагання, сказати, що я можу попасти там 330. Якщо я знаю, якщо я так стояла на тренування, якщо знаю, що так можу, це тут. Значить, знаю, що я виб'ю майстра спорту. Я так само вибивала свого. Я знаю свій результат. Я попаду не менше, ні більше. Тобто я попаду, оскільки я знаю свій результат. Як мені каже мій тренер, все, що не стріляє, все моє. Нічиї інше. Все, мій результат.
1: Щороку на чемпіонатах зі стрільби з лука можна побачити дедалі більше молодих спортсменів, каже олімпійська призерка Катерина Добровіна.
5: Кількість бажаючих поки що більше, ніж навіть ми можемо опрацювати, скажімо так. Достатньо бажаючих. У нас і ветерани стріляють, і дорослі, і діти. Роботи вистачає. Це відбір на чемпіонат Європи, тому це популярно. Та діти хочуть поїхати, показати свої найкращі результати. Хтось прагне виконати норматив майстра спорту чи кандидат.
1: Хоча повномасштабна війна внесла корективи і у цей вид спорту, розповіла Наталія Будейна, заслужена майстерка спорту зі стрільби з лука.
6: У нас є вже такі традиційні регіони, де стрільба з лука традиційно багато років вже розвивається. Це, звичайно, Львів, Чернівці. Франківщина дуже потужно розпочала цей шлях, і є вже дівчата, які до збірної потрапляють і виїжджають. От зараз була у нас виїзд, і змагання були за кордоном, і була дівчинка представлена з цього регіону. Але багато втрачено. Це якраз Харківщина і в Одещині. Багато дітей вивезли, і ми про це все знаємо. І зараз якраз осередки ці знаходяться от тут, на Західній Україні.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті до 8 років позбавлення волі засудили жінку, яку підозрювали у торгівлі власними малолітніми дітьми. Йдеться про 11-річного сина та 5-річну доньку, яких засуджена намагалася на 2 тижні віддати для використання у жебрацтві. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора. У суді довели, що 32-річна жінка самостійно домовилася із покупцем про передачу 2 своїх дітей в оренду. За 2-тижневу експлуатацію вона планувала отримати $1000 по $500 за кожну дитину. Правоохоронці затримали підозрювану 8 квітня неподалік Іршави одразу після отримання грошей. З того часу вона безальтернативно утримується під вартою. Засуджена визнала свою вину та розкаялась у вчиненому. У Міністерстві освіти затвердили нову програму профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться, знає Мар'яна Панчак.
7: Із 1 вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обрати для себе профільне навчання із здобуттям практичних професійних навичок або звичне академічне спрямування. Школярі зможуть навчатися за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій і послуг краси та дизайну. Навчання триватиме 3 роки. Протягом 1 року відбуватиметься профільна адаптація, а під час 2 наступних кількість профільних предметів збільшуватимуть. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Після цього випускники зможуть або продовжити освіту за обраним фахом, або вже почати працювати в обраному напрямку.
1: Доброволець із Колумбії Ноласко приїхав в Україну, щоб захищати нашу державу від російської агресії. Під час служби у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади він отримав важкі поранення під час боїв на Запорізькому напрямку.
8: Я служу в армії з 18 років. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, я захотів приїхати і захищати Україну від ворога. Коли вирішив усі справи в Колумбії, то приїхав сюди, щоб захищати цю прекрасну країну. Нашу позицію виявили. Я отримав поранення від уламків дронів і ракет. Близько тижня був сам, поки не дістався місця евакуації. Втратив багато крові, пошкодив слух, переніс кілька операцій. Лікарі сказали, що мені потрібно пройти ще 30 днів реабілітації. Мені дуже сподобалося, як до мене ставилося і у військових, і в цивільних лікарнях. Вони ставилися до мене дуже добре, просто чудово. Я хочу залишитися жити в Україні. Мені подобається ця країна. Я хочу більше дізнатися про її культуру. Після завершення реабілітації планую повернутися до служби.
1: Після кількох операцій військовий проходив реабілітацію в лікарні Святого Мартина у Мукачеві. Тут він відновлювався після поранень та знайомився з новітніми методами реабілітації, зокрема, із застосуванням технологій віртуальної реальності, додав фізичний терапевт Михайло Ломага.
9: Взагалі в фізичної терапії у нас оновилися бобот-столи, кушетки, також у нас різні види мотомедів та степ-платформ. Також у залі індивідуальної фізичної терапії пацієнт може цілком повноцінно отримувати фізичну допомогу на таких приладах, як індивідуальний мотомет, який підлаштовує спеціально для травматологічних, так і неврологічних пацієнтів. Можемо працювати з пацієнтами в кабінеті степ-платформ для покращення балансу та координації своїх рухів. Пацієнт може боротися із фантомним болем, зокрема, це пацієнти військовослужбовців, які втратили одну із кінцівок або декілька. Фантомний біль є основною причиною, основним чинником, який зупиняє розвиток пацієнтів із ампутацією. І цей новітній метод дає хороші результати у боротьбі із фантомним болем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо +16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Матиєвецькій громаді на Івано-Франківщині сьогодні день жалоби заполеглим військовослужбовцем Назаром Самолюком. На адмінбудівлях, спорудах, установ та організацій громади приспустили державний прапор України з чорною стрічкою. Окрім цього, обмежили проведення концертів і заборонили розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування. Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув військовослужбовець з Івано-Франківської області Віктор Левенчук. Останнє бойове завдання він виконував поблизу села Покровка Сумської області. Про загибель земляка повідомили на фейсбук-сторінці Печеніжинської громади. В Україні запрацював новий сервіс e-консол, який паралельно із застосунком Дія дозволяє оформити електронну картку платника податків. Це стане у пригоді українцям за кордоном, адже тепер навіть для дітей отримати документ можна швидко і без візитів до відповідних установ, розповів очільник податкової на Прикарпатті Віктор Яцишин.
2: Раніше це потрібно було брати, йти в посольство, в посольстві завіряти документи, скеровувати їх поштою в податкову службу, отримувати номер, потім зворотній процес. Це займало дуже багато часу, зусиль. Зараз є послуга, є консул, і люди можуть звернутися на сайті, звернутися, надати дані і отримати в електронному вигляді індивідуальний податковий номер, який, скажімо, там в смартфоні, і коли ти куди-небудь звертаєшся в службу, цей номер сканують, і він має таку ж саму силу.
1: Уже з початку нового навчального року гаряче харчування у школах стане повністю безплатним для усіх учнів без винятку, включаючи старшокласників, розповів керівник департаменту освіти області Віктор Кімакович.
3: В час війни, крім організації здорового харчування, вироблення харчових звичок, це є фактично соціальна допомога всім нашим людям, тому що діти забезпечуються гарячим харчуванням у школах. Вони нагодовані, відповідно, вони здорові. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади. Воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається. Міністерство освіти виділило кошти фактично на вересень місяць для того, щоб проаналізувати об'єми, обсяги. Після того буде коригування відповідно до кількості дітей і кошти будуть виділені до кінця року на забезпечення харчування.
1: За понад 5 місяців року до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталія Вербового надійшло приблизно 1000 звернень щодо порушень прав людей. Порівняно з 22-м роком ця кількість зросла у 4 рази. Упродовж минулого року таких звернень було 4127, 40% з них від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. З його слів, родини воїнів звертаються до нього через малу залученість до формування ветеранської політики. Франківське передав 35 FPV-дронів захисникам, розповів боєць батальйону «Свобода» Михайло Іваночко.
4: 35 FPV-дронів, десятки, для того, щоб можна захищати і знищувати ворога на Добропільсько-Покровському напрямку. Важливо допомагати, звертаюсь до всіх жителів Прикарпаття, допомагайте Збройним силам України, силам оборони України, для того, щоб ми могли захистити нашу державу. Тобто великодні дрони, матріси, аутели, немезиси, всі дрони, які є у виробництві в нашій державі, виробляються за кордону, закуповувати потрібно для наших Збройних сил.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощу йтиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві прикордонники 27-го прикордонного загону долучилися до масштабної всеукраїнської акції, яка увійшла до історії як новий рекорд України з донорства крові, розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
5: Сьогодні військовослужбовці та персонал Мукачівського прикордонного загону доєднуємося до такої масштабної акції та встановлення рекорду щодо одночасної здачі крові представниками Державної прикордонної служби одночасно в один день. Сьогодні плануємо, що кров здадуть майже 80 військовослужбовців. Серед тих, хто сьогодні здає кров, учасники бойових дій, їх дружини, родичі, усі, хто дотичний до справи донорства і до необхідності допомагати тим, хто цього потребує.
1: Понад 400 військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби стали донорами заради тих, хто сьогодні бореться за життя у шпиталях.
6: Так сьогодні трапилося, що я перша відкривачка сьогоднішнього заходу. Для мене це велика честь розпочати захід щодо встановлення рекорду здачі крові військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Я систематично і регулярно здаю кров, тому для мене це не вперше. Це не тільки те, що важливе. Кожен раз, коли я здаю кров, я вважаю, що роблю щось хороше в тому плані, що, можливо, моя кров рятує чиєсь життя.
7: Я думаю, це має мотивувати не лише як військовослужбовця, як кожного свідомого громадянина здавати кров, бо це є допомога. Ми кожен маємо зобов'язані надавати допомогу іншим. За освітою я не лише кінолог, я і медсестра, тому це є як перший мій раз, так якось сталося, був завжди низький гемоглобін, тому це з гордістю для мене зараз здавати кров. Це, надіюсь, надалі в мене буде можливість здавати кожні 2 місяці, як це має бути.
1: У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака провели операцію з трансплантації кістки у щелепу військового. Уперше в лікарні для трансплантації взяли кістку тазу. Через тиждень після складної операції на щелепі військовий із позивним «Бариста» вже може говорити. Каже, почувається добре. Захисник розповів, що проблеми зі щелепою він мав протягом 5 місяців. Попередні 2 операції в інших містах не дали бажаного результату. Закарпатська обласна лікарня – єдина в регіоні, де проводять операції такого типу. За словами Юрія Яцини, у лікарні загалом є 10 хірургічних підрозділів, у яких проводять лікування військових з різним характером травм. Вступники, які склали ЛМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Проміжні підсумки в етері Суспільного підбила секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
8: Перше, що відрізняло цьогорічне тестування, ми маємо більше людей, які зареєструвалися на здачу ЛМТ. Наступне, звичайно, про успішність того, що ми бачимо, що бали приблизно на рівні попередніх років, тобто не піднялися, але й не сильно опустилися, що теж є, в принципі, доброю тенденцією, враховуючи умови, в яких ми живемо. І навіть Одесі, яка стала таким складним випадком, коли діти перебували 13 годин в укриттях, щоб здати НМТ, і тільки 10% дітей вирішило за можливість, яку дали Український центр оцінення якості освіти ще раніше, після 2,5 годин перебування в укритті, є можливість вибрати, продовжити НМТ чи йти на наступну сесію. 90% вирішило здавати, і ми також не бачимо по цьому дню провалу по знаннях чи великої різниці в балах. Тобто, фактично, навіть в таких умовах наші діти, попри складнощі, є витривалими, і ми не бачимо великої різниці падіння балів.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську представили щорічну доповідь про стан прав людини в Україні. Про це розповів представник омбудсмена на Прикарпатті Віталій Вербовий.
2: Нам вдалося поновити права. 731 людині в минулому році ми поновили права по різних категоріях. Звичайно, це знову ж таки були категорії родин безвісти зниклих. Найбільше звернення також це інформаційні права. Слід зауважити, що громадянам право на інформацію – це є базове право. Оскільки, якщо дається запит, для прикладу, моделюємо ситуацію, в орган місцевого самоврядування для того, щоб вони надали інформацію по якійсь земельній ділянці або якісь розпорядчі документи, і орган місцевого самоврядування або орган державної влади таку інформацію не надає, ми таке право поновлюємо, і людина після цього отримує можливість далі звертатися чи до суду, чи аналізувати ті чи інші рішення, які вона сформувала. І сьогодні ми вперше урочисто їм будемо вручати посвідчення, яке підписано особисто уповноваженим Верховної Ради України, також значок омбудсмана і присяга омбудсмана. До кінця року ми плануємо у всіх 598 закладах освіти області запровадити дану інституцію. Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція, бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсман і є кожне право згідно Конституції, статті 101 Конституції України.
1: Також провели дискусію про права дітей і молоді, додав заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Ігор Мандар.
3: Оскільки у нас тільки шкільного віку дітей 151 тисяча, необхідно зробити все для того, щоб наші дітки отримали не просто якісну освіту, а щоб вони отримали освіту із навиками. Якщо ми говоримо про колишню освіту, де були освітні послуги, то зараз це підготовка їх до дорослого життя і вже по ринку праці нам необхідно готових спеціалістів. Саме на це спрямовано сьогодні освіта наша. Реформа також, яка запроваджується у нас у світі, спрямована на покращення цих умов, а також на зміцнення матеріально-технічної бази.
1: У Карпатському національному університеті Василя Стефаника вручили сертифікати стипендіатам фонду Інституту східних досліджень, розповіла ректорка Валентина Якубів.
4: Це така щорічна добра традиція у стінах нашого університету, коли ми завдяки співпраці з фонду пана Зігмунда Бердиховського отримуємо 15 стипендій для наших кращих відібраних студентів. Кожна стипендія в розмірі $1000, і ми нагороджуємо студентів такими стипендіями. Ми намагалися відібрати кращих студентів, які навчаються, мають високі бали, студентів, які активно беруть участь в науковій діяльності, волонтерській діяльності, мають добру позицію в контексті популяризації своєї спеціальності і є добрими громадянами України.
1: А в Івано-Франківській з Польщі намагалися переправити 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. Прикордонники спільно з митниками знайшли товар під час перевірки мікроавтобуса у пункті пропуску Краківець, що у Львівській області. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби. Зі слів 26-річного керманича, він перевозив техніку для власних потреб, як йдеться у дописі, у багажному відділенні мікроавтобуса знайшли 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Незадекларовані товари вилучили та передали на склад митниці.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Олешник Виноградівської громади Михайло Савко. Захисникові було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Військовослужбовець помер 10 червня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання повідомлять додатково. В Ужгороді відзначили другу річницю створення батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький». Майже 30 бійців підрозділу нагородили за мужність, професіоналізм та відданість службі. Упродовж 2 років вони виконували бойові завдання на Донеччині, а нині перебувають удома на ротації та відновленні. Серед нагороджених – поліцейські, які стали на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Для багатьох із них війна почалася ще під час оборони столиці.
2: На самому початку війни, це ще кінець лютого, початок березня, від керівництва нашого департаменту пішов, можна сказати, такий клич про те, що необхідно людей для оборони Києва. Відповідно, я з своїми хлопцями добровільно направилися в перші дні до міста Києва. Після того, як вони вийшли повністю з Київської області, ми направилися додому, керівництво нам подякувало. Але в той же день, коли ми прибули додому на Закарпаття, знову надійшов дзвінок про те, що необхідно переходити на інший напрямок фронту, а саме на південь, що було найважче. Те, що ми не знали на момент того, коли ми їдемо, куди ми їдемо, що буде. Але в будь-якому випадку хлопці поїхали.
3: Спільно силами оборони дають гідну відсіч противнику на самих запеклих рубежах. За 2 роки існування, особливо в нас, я можу сказати, як вдосконалення систем БПЛА, а також впровадження сил наземних роботизованих комплексів. Тому що завдяки цьому там якби вдається більш гідно, більш чітко і достойно давати відсіч ворогу, знаходячись на дальній дистанції, ну, тобто більш безпечній дистанції. В Закарпатській області війшли до складу так же само, як усіх, там, тобто більшість бійців, які були досвідчені вже там з бойовим досвідом, так і решта бійців, це входили звичайні дільничі, слідчі, оперативні служби. Зараз безпосередньо підрозділ проходить реорганізацію, також реабілітацію після тривалих часу перебування і боїв на східних рубежах нашої держави. Після цього, якби, стаємо знову в стрій.
4: Найважче було дивитися в онлайні, коли ми приїхали, розложили штаб, і була така ситуація, що подали стріми, щоб ми розуміли оперативну обстановку на полі бою, і ми побачили нашого побратима, ну, не з нашого підрозділу, але побратима з сил оборони, який вже... Кому вже неможливо було допомогти. Ми бачили ці страшні кадри, розуміли, що воно що тут поряд, воно ж не з Закарпаття 1800 кілометрів, а тут поряд. І все одно ми не можемо нічим допомогти, тому що загубимо ще більше життів. Завдяки тим моментам, що зв'язку мало навіть для Старлінка в тих регіонах, тому що працюють інші засоби, які і нашим Старлінкам заважають працювати. І коли ти виходиш до сім'ї, до родини, до цієї обстановки такої більш-менш спокійної на Закарпатті, і ти розумієш, що заради цього треба працювати далі.
1: 6-8 покосів борщівника на схилах річки Уже планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це повідомила начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Торіанчик. Сам сік борщівника не викликає якихось опіків. Активізація токсичної дії цього соку буде через потрапляння на шкіру і на сам сік ультрафіолету та сонячного світла. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено 2 нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
6: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
7: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фатальна автопригода на Прикарпатті. Машина спалахнула після аварії. Водій загинув. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні вночі на автодорозі Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисминичани та Березівка Івано-Франківського району. В результаті зіткнення автомобіль загорівся, внаслідок чого водій загинув. Основні факти інциденту, дата і час – 13 червня приблизно о 23:30. Сталася аварія. Обставини – смертельна дорожньо-транспортна пригода з подальшим загорянням транспортного засобу. За даними правоохоронців, на місці події працювали відповідні служби, які встановлюють всі деталі події. Рух на ділянці тимчасово був ускладнений, правоохоронці контролювали ситуацію, забезпечуючи безпеку дорожнього руху, і наразі його вже відновили. Для уникнення подібних трагічних випадків громадянам рекомендують дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом, особливо в темну пору доби та при складних погодних умовах. Калицька міська рада спрямувала 500 тисяч гривень з бюджету на оплату праці працівників очисних споруд. Напередодні до Калицької міської ради звернулися працівники очисних споруд з проханням розглянути питання щодо невиплати у повному обсязі обіцяної заробітної плати. У зв'язку з цією ситуацією вони відмовилися приступати до виконання своїх професійних обов'язків. Основні факти – працівники очисних споруд повідомили про затримки та часткову виплату заробітної плати. Через це співробітники висловили готовність не приступати до роботи доти, доки питання фінансування не врегулюють. Звернення було адресовано безпосередньо до відповідних органів місцевої влади, а саме Калицької міської ради. Ця ситуація вказує на актуальну проблему на підприємстві та потребує оперативного реагування для забезпечення нормальної роботи міського об'єкта інфраструктури. Реєстрація до дитсадків Івано-Франківська розпочинається з 15 червня. З 15 червня стартував другий етап електронної реєстрації «Добір на вільні місця у закладах дошкільної освіти міста Івано-Франківська». Цей крок має на меті забезпечити рівний доступ до дитсадків для всіх охочих виховувати та навчати своїх малюків у комфортних умовах. Електронна реєстрація відкриває додаткові можливості для батьків, що не змогли подати заявку на першому етапі або бажають скористатися наявними вільними місцями. Основні особливості другого етапу відбору. Старт добору припадає на 15 червня. Реєстрація проводиться у форматі онлайн з використанням електронної платформи. Мета – набір дітей в дошкільні заклади, де залишились вільні місця. Участь у доборі мають змогу взяти всі охочі, які не пройшли в перший тур або зареєструвалися вперше. Організатори закликають батьків відповідально поставитися до подачі документів онлайн, аби забезпечити максимальну прозорість і ефективність процесу. Усі деталі про порядок реєстрації та умови можна знайти на офіційних ресурсах міста, а також дошкільних установ. В Івано-Франківську на вулиці Чорновола створюють новий парк. В Івано-Франківську на ділянці по вулиці В'ячеслава Чорновола активно проводять роботи з облаштування нового громадського простору. Міська адміністрація вирішила створити там сучасний сквер, який планують відкрити найближчим часом. Основні завдання проєкту включають формування комфортної зони відпочинку для мешканців і гостей міста, озеленення території з висадкою нових дерев та декоративних рослин. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. поліція Хуста затримала чоловіка, який погрожував гранатою дружині та дітям. У Хусті правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про випадок домашнього насильства надійшов до поліції вночі. Жінка повідомила, що її чоловік поводиться агресивно та погрожує застосувати гранату. В помешканні на той момент перебували також їхні сини віком 14 і 18 років. На місце події оперативно прибули наряди поліції. Правоохоронці забезпечили безпеку громадян, евакуювали жінку з дітьми та затримали чоловіка. Під час огляду будинку слідчі виявили та вилучили бойову гранату. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Крім того, правоохоронці нададуть окрему правову оцінку фактам домашнього насильства та погроз на адресу членів родини. Потерпілі перебувають у безпеці. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У Хусті внаслідок ДТП за участі скутера та авто травмувався 46-річний чоловік. У Хусті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі скутера та легкового автомобіля, внаслідок якої травмувався 46-річний чоловік. Про це повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, постраждалий рухався на скутері, коли автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги у складі лікаря Олександра Безручка, парамедика Мар'яни Хвуст та екстреного медичного техніка Василя Головка. Медики надали чоловікові необхідну допомогу та діагностували травми обох нижніх кінцівок. Після стабілізації стану потерпілого його транспортували до Хуської центральної лікарні для подальшого лікування. Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У Пенсійному фонді України нагадали про ще одну виплату – хто отримає гроші і кому потрібно писати заяву. Уряд вже визначив чіткий алгоритм нарахувань для ветеранів, пенсіонерів та військових. В Україні у 2026 році розширили перелік категорій осіб, яким разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Це означає, що більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Як зазначило Пенсійному фонді, для українців, які перебувають на пенсії або отримують державну підтримку на оплату комунальних послуг і при цьому не служать, процедуру максимально спростили. Гроші надійдуть у кінці літа автоматично. Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, щомісячне довічне грошове утримання, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг та не проходять службу, військову службу, грошова допомога буде виплачена у серпні разом з пенсією, житловою субсидією або пільгою. Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно. Окремий алгоритм передбачено для захисників, які зараз перебувають у строю. Навіть якщо вони мають статус пенсіонера чи субсидіанта, фінансування

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті посадовця лісгоспу викрили на службові недбалості, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що мешканець села Кобаки, який з 2023 року виконував обов'язки лісничого місцевого лісництва, відповідав за охорону та збереження лісових ресурсів, а також майна підприємства. Однак, за даними слідства, посадовець не забезпечив належного контролю за лісовими масивами, не виявляв і не припиняв незаконні рубки, не вживав заходів для встановлення осіб, причетних до лісопорушень. Згідно з висновками

0: рахунком судової інженерної екологічної експертизи державі завдано збитків на суму понад 11 мільйонів гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до незаконної вирубки лісу.
1: Івано-Франківський національний університет нафти і газу завершив відновлення останніх об'єктів після ракетного удару. Зокрема, повністю реконструйовано спортивний комплекс, замінено пошкоджені вікна, оновлено освітлення та систему опалення. Університет не лише повернувся до повноцінної роботи, а й продовжує модернізацію своєї інфраструктури, розповів ректор Ігор Чудик.
2: Це один із об'єктів, який найбільше був постраждав після ракетного удару у червні 22-го року, тому що тут було поза до мене вікна зруйновані вщент, тут було все закидано склом, були певні проблеми, пов'язані десь із стійкістю окремих вузлів тут будівельних, було виправлено це все. На сьогоднішній день бачите повністю функціональний об'єкт, тут уже проводилися неодноразово змагання.
3: Ми маємо фотовольтаїки сьогодні на центральному корпусі вже 120 кВт, яка працює вже більше року, і фактично постійно доповнюється ця наша сфера з іншими і іншими засобами.
1: У Франківську стартував чемпіонат України зі стрільби з лука, розповіла лучниця Євгенія Ганжа.
4: Я дуже не хотіла, дуже істериканила, дуже я не хотіла цим займатися, але потім в якийсь момент настало літо, мені не було що робити, я почала ходити кожен день, і з результатом, з накопичування почало почався результат, я подумала, чому б і ні. І це закрутилося до міжнародних змагань. Я знаю свій результат, я не можу йти вперед і, допустимо, бігти на змагання, сказати, що я можу попасти 330. Якщо я знаю, якщо я так стояла на тренування, якщо я знаю, що я так можу, це тут. Значить, знаю, що я виб'ю майстра спорту. Я так само вибивала свого. Я знаю свій результат. Я попаду не менше, ні більше. Тобто я попаду, оскільки я знаю свій результат, як мені каже мій тренер, все, що не стріляє, все моє. Нічиї інше. Все, мій результат.
1: Щороку на чемпіонатах зі стрільби з лука можна побачити дедалі більше молодих спортсменів, каже олімпійська призерка Катерина Добровіна.
5: Кількість бажаючих поки що більше, ніж навіть ми можемо опрацювати, скажімо так. Достатньо бажаючих. У нас і ветерани стріляють, і дорослі, і діти. Роботи вистачає. Це відбір на чемпіонат Європи, тому це популярно. Та діти хочуть поїхати, показати свої найкращі результати. Хтось прагне виконати норматив майстра спорту чи кандидат.
1: Хоча повномасштабна війна внесла корективи і у цей вид спорту, розповіла Наталія Будейна, заслужена майстерка спорту зі стрільби з лука.
6: У нас є вже такі традиційні регіони, де стрільба з лука традиційно багато років вже розвивається. Це, звичайно, Львів, Чернівці. Франківщина дуже потужно розпочала цей шлях, і є вже дівчата, які до збірної потрапляють і виїжджають. От зараз була у нас виїзд, і змагання були за кордоном, і була дівчинка представлена з цього регіону. Але багато втрачено. Це якраз Харківщина і в Одещині. Багато дітей вивезли, і ми про це все знаємо. І зараз якраз осередки ці знаходяться тут, на Західній Україні.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікно маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті до 8 років позбавлення волі засудили жінку, яку підозрювали у торгівлі власними малолітніми дітьми. Йдеться про 11-річного сина та 5-річну доньку, яких засуджена намагалася на 2 тижні віддати для використання у жебрацтві. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора. У суді довели, що 32-річна жінка самостійно домовилася із покупцем про передачу 2 своїх дітей в оренду. За 2-тижневу експлуатацію вона планувала отримати $1000 по $500 за кожну дитину. Правоохоронці затримали підозрювану 8 квітня неподалік Іршави одразу після отримання грошей. З того часу вона безальтернативно утримується під вартою. Засуджена визнала свою вину та розкаялась у вчиненому. У Міністерстві освіти затвердили нову програму профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться, знає Мар'яна Панчак.
7: Із 1 вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обрати для себе профільне навчання із здобуттям практичних професійних навичок або звичне академічне спрямування. Школярі зможуть навчатися за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій і послуг краси та дизайну. Навчання триватиме 3 роки, протягом першого року відбуватиметься профільна адаптація, а під час 2 наступних кількість профільних предметів збільшуватимуть. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Після цього випускники зможуть або продовжити освіту за обраним фахом, або вже почати працювати в обраному напрямку.
1: Доброволець із Колумбії Ноласко приїхав в Україну, щоб захищати нашу державу від російської агресії. Під час служби у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади він отримав важкі поранення під час боїв на Запорізькому напрямку.
8: Я служу в армії з 18 років. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, я захотів приїхати і захищати Україну від ворога. Коли вирішив усі справи в Колумбії, то приїхав сюди, щоб захищати цю прекрасну країну. Нашу позицію виявили. Я отримав поранення від уламків дронів і ракет. Близько тижня був сам, поки не дістався місця евакуації. Втратив багато крові, пошкодив слух, переніс кілька операцій. Лікарі сказали, що мені потрібно пройти ще 30 днів реабілітації. Мені дуже сподобалося, як до мене ставилося і у військових, і в цивільних лікарнях. Вони ставилися до мене дуже добре, просто чудово. Я хочу залишитися жити в Україні. Мені подобається ця країна. Я хочу більше дізнатися про її культуру. Після завершення реабілітації планую повернутися до служби.
1: Після кількох операцій військовий проходив реабілітацію в лікарні Святого Мартина у Мукачеві. Тут він відновлювався після поранень та знайомився з новітніми методами реабілітації, зокрема, із застосуванням технологій віртуальної реальності, додав фізичний терапевт Михайло Ломага.
9: В залі фізичної терапії у нас оновилися бобот-столи, кушетки, також у нас різні види мотомедів та степ-платформ. Також у залі індивідуальної фізичної терапії пацієнт може цілком повноцінно отримувати фізичну допомогу на таких приладах, як індивідуальний мотомет, який підлаштовує спеціально для травматологічних, так і неврологічних пацієнтів. Можемо працювати з пацієнтами в кабінеті степ-платформ для покращення балансу та координації своїх рухів. Пацієнт може боротися із фантомним болем, зокрема, це пацієнти військовослужбовців, які втратили одну із кінцівок або декілька. Фантомний біль є основною причиною, основним чинником, який зупиняє розвиток пацієнтів із ампутацією. І цей новітній метод дає хороші результати у боротьбі із фантомним болем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Матиєвецькій громаді на Івано-Франківщині сьогодні день жалоби за полеглим військовослужбовцем Назаром Самолюком. На адмінбудівлях, спорудах, установ та організацій громади приспустили державний прапор України з чорною стрічкою. Окрім цього, обмежили проведення концертів і заборонили розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування. Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув військовослужбовець з Івано-Франківської області Віктор Левенчук. Останнє бойове завдання він виконував поблизу села Покровка Сумської області. Про загибель земляка повідомили на фейсбук-сторінці Печеніжинської громади. В Україні запрацював новий сервіс e-console, який паралельно із застосунком Дія дозволяє оформити електронну картку платника податків. Це стане у пригоді українцям за кордоном, адже тепер навіть для дітей отримати документ можна швидко і без візитів до відповідних установ, розповів очільник податкової на Прикарпатті Віктор Яцишин.
2: Раніше це потрібно було брати, йти в посольство, в посольстві завіряти документи, скеровувати їх поштою в податкову службу, отримувати номер, потім зворотній процес. Це займало дуже багато часу, зусиль. Зараз є послуга, є консул, і люди можуть звернутись на сайті, звернутися, надати дані і отримати в електронному вигляді індивідуальний податковий номер, який, скажімо, там в смартфоні, і коли ти куди-небудь звертаєшся в службу, цей номер сканують, і він має таку ж саму силу.
1: Уже з початку нового навчального року гаряче харчування у школах стане повністю безплатним для усіх учнів без винятку, включаючи старшокласників, розповів керівник департаменту освіти області Віктор Кімакович.
3: В час війни, крім організації здорового харчування, вироблення харчових звичок, це є фактично соціальна допомога всім нашим людям, тому що діти забезпечуються гарячим харчуванням у школах. Вони нагодовані, відповідно, вони здорові. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади. Воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організовано харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається. Міністерство освіти виділило кошти фактично на вересень місяць для того, щоб проаналізувати об'єми, обсяги. Після того буде коригування відповідно до кількості дітей і кошти будуть виділені до кінця року на забезпечення харчування.
1: За понад 5 місяців року до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталія Вербового надійшло приблизно 1000 звернень щодо порушень прав людей. Порівняно з 22-м роком ця кількість зросла у 4 рази. Упродовж минулого року таких звернень було 4127, 40% з них від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. З його слів, родини воїнів звертаються до нього через малу залученість до формування ветеранської політики. Франківське передав 35 FPV-дронів захисникам, розповів боєць батальйону «Свобода» Михайло Іваночко.
4: 35 FPV-дронів, десятки, для того, щоб можна захищати і знищувати ворога на Добропільсько-Покровському напрямку. Важливо допомагати, звертаюсь до всіх жителів Прикарпаття, допомагайте Збройним силам України, силам оборони України, для того, щоб ми могли захистити нашу державу. Тобто великодні дрони, матріси, аутели, немезиси, всі дрони, які є в виробництві в нашій державі, виробляються за кордону, закуповувати потрібно для наших Збройних сил.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві прикордонники 27-го прикордонного загону долучилися до масштабної всеукраїнської акції, яка увійшла до історії як новий рекорд України з донорства крові, розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
5: Сьогодні військовослужбовці та персонал Мукачівського прикордонного загону доєднуємося до такої масштабної акції та встановлення рекорду щодо одночасної здачі крові представниками Державної прикордонної служби одночасно в один день. Сьогодні плануємо, що кров здадуть майже 80 військовослужбовців. Серед тих, хто сьогодні здає кров, учасники бойових дій, їх дружини, родичі, усі, хто дотичний до справи донорства і до необхідності допомагати тим, хто цього потребує.
1: Понад 400 військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби стали донорами заради тих, хто сьогодні бореться за життя у шпиталях.
6: Так сьогодні трапилося, що я перша відкривачка сьогоднішнього заходу. Для мене це велика честь розпочати захід щодо встановлення рекорду здачі крові військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Я систематично і регулярно здаю кров, тому для мене це не вперше. Це не тільки те, що важливе. Кожен раз, коли я здаю кров, я вважаю, що роблю щось хороше в тому плані, що, можливо, моя кров рятує чиєсь життя.
7: Я думаю, це має мотивувати не лише як військовослужбовця, як кожного свідомого громадянина здавати кров, бо це є допомога. Ми кожен маємо зобов'язані надавати допомогу іншим. За освітою я не лише кінолог, я і медсестра, тому це є як перший мій раз, так як сталося, був завжди низький гемоглобін, тому це з гордістю для мене зараз здавати кров. Надіюсь, надалі в мене буде можливість здавати кожні 2 місяці, як це має бути.
1: У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака провели операцію з трансплантації кістки у щелепу військового. Уперше в лікарні для трансплантації взяли кістку тазу. Через тиждень після складної операції на щелепі військовий із позивним «Бариста» вже може говорити. Каже, почувається добре. Захисник розповів, що проблеми зі щелепою він мав протягом 5 місяців. Попередні 2 операції в інших містах не дали бажаного результату. Закарпатська обласна лікарня єдина в регіоні, де проводять операції такого типу. За словами Юрія Яцини, у лікарні загалом є 10 хірургічних підрозділів, у яких проводять лікування військових з різним характером травм. Вступники, які склали ЛМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Проміжні підсумки в етері Суспільного підбила секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
8: Перше, що відрізняло цьогорічне тестування, ми маємо більше людей, які зареєструвалися на здачу НМТ. Наступне, звичайно, про успішність того, що ми бачимо, що бали приблизно на рівні попередніх років, тобто не піднялися, але й не сильно опустилися, що теж є, в принципі, доброю тенденцією, враховуючи умови, в яких ми живемо. І навіть в Одесі, яка стала таким складним випадком, коли діти перебували 13 годин в укриттях, щоб здати НМТ, і тільки 10% дітей вирішило за можливість, яку дав Український центр оцінювання якості освіти ще раніше, після 2.5 годин перебування в укритті, є можливість вибрати, продовжити НМТ чи йти на наступну сесію. 90% вирішило здавати, і ми також не бачимо по цьому дню провалу по знаннях чи великої різниці в балах. Тобто, фактично, навіть в таких умовах наші діти, попри складнощі, є витривалими, і ми не бачимо великої різниці падіння балів.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську представили щорічну доповідь про стан прав людини в Україні. Про це розповів представник омбудсмена на Прикарпатті Віталій Вербовий.
2: Нам вдалося поновити права 731 людині. В минулому році ми поновили права по різних категоріях. Звичайно, це знову ж таки були категорії родин безвісти зниклих. Найбільше звернення також це інформаційні права. Слід зауважити, що громадянам право на інформацію – це є базове право. Оскільки, якщо дається запит, для прикладу, моделюємо ситуацію, в орган місцевого самоврядування для того, щоб вони надали інформацію по якій земельній ділянці або якісь розпорядчі документи, і орган місцевого самоврядування або орган державної влади таку інформацію не надає, ми таке право поновлюємо, і людина після цього отримує можливість далі звертатися чи до суду, чи аналізувати ті чи інші рішення, які вона сформувала. І сьогодні ми вперше урочисто їм будемо вручати посвідчення, яке підписано особисто уповноваженим Верховної Ради України, також значок омбудсмена і присяга омбудсмена. До кінця року ми плануємо у всіх 598 закладах освіти області запровадити дану інституцію. Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність, в першу чергу про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція, бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсман і є кожне право згідно Конституції, статті 101 Конституції України.
1: Також провели дискусію про права дітей і молоді, додав заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Ігор Мандар.
3: Оскільки у нас тільки шкільного віку дітей 151 тисяча, необхідно зробити це для того, щоб наші дітки отримали не просто якісну освіту, а щоб вони отримали освіту із навиками. Якщо ми говоримо про колишню освіту, де були освітні послуги, то зараз це підготовка їх до дорослого життя і вже по ринку праці нам необхідно готових спеціалістів. Саме на це спрямовано сьогодні освіта наша. Реформа також, яка запроваджується у нас у світі, спрямована на покращення цих умов, а також на зміцнення матеріально-технічної бази.
1: У Карпатському національному університеті Василя Стефаника вручили сертифікати стипендіатам фонду Інституту східних досліджень, розповіла ректорка Валентина Якубів.
4: Це така щорічна добра традиція у стінах нашого університету, коли ми завдяки співпраці з фонду пана Зігмунда Бердиховського отримуємо 15 стипендій для наших кращих відібраних студентів. Кожна стипендія в розмірі $1000, і ми нагороджуємо студентів такими стипендіями. Ми намагалися відібрати кращих студентів, які навчаються, мають високі бали, студентів, які активно беруть участь в науковій діяльності, волонтерській діяльності, мають добру позицію в контексті популяризації своєї спеціальності і є добрими громадянами України.
1: В Івано-Франківській з Польщі намагалися переправити 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. Прикордонники спільно з митниками знайшли товар під час перевірки мікроавтобуса у пункті пропуску Краківець, що у Львівській області. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби. Зі слів 26-річного керманича, він перевозив техніку для власних потреб, як йдеться у дописі, у багажному відділенні мікроавтобуса знайшли 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Незадекларовані товари вилучили та передали на склад митниці.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більше смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Олешник Виноградівської громади Михайло Савко. Захисникові було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Військовослужбовець помер 10 червня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання повідомлять додатково. У Ужгороді відзначили другу річницю створення батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький». Майже 30 бійців підрозділу нагородили за мужність, професіоналізм та відданість службі. Упродовж 2 роки вони виконували бойові завдання на Донеччині, а нині перебувають удома на ротації та відновленні. Серед нагороджених – поліцейські, які стали на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Для багатьох із них війна почалася ще під час оборони столиці.
2: На самому початку війни, це ще кінець лютого, початок березня, від керівництва нашого департаменту пішов, можна сказати, такий клич про те, що необхідно людей для оборони Києва. Відповідно, я з своїми хлопцями добровільно направилися в перші дні до міста Києва. Після того, як вони вийшли повністю з Київської області, ми направилися додому. Керівництво нам подякувало, але в той же день, коли ми прибули додому на Закарпаття, знову надійшов дзвінок про те, що необхідно переходити на інший напрямок фронту, а саме на південь, що було найважче. Те, що ми не знали на момент того, коли ми їдемо, куди ми їдемо, що буде, але в будь-якому випадку хлопці поїхали.
3: Спільно з силами оборони дають гідну відсіч противнику на самих запеклих рубежах. За 2 роки існування, особливо в нас, як я можу сказати, як вдосконалення систем БПЛА, а також впровадження сил наземних роботизованих комплексів. Тому що завдяки цьому там якби вдається більш гідно, більш чітко і достойно давати відсіч ворогу, знаходячись на дальній дистанції, ну, тобто більш безпечній дистанції. В Закарпатській області війшли до складу так же само, як усіх, там, тобто більшість бійців, які були досвідчені вже там з бойовим досвідом, так і решта бійців, це входили звичайні дільничі, слідчі, оперативні служби. Зараз безпосередньо підрозділ проходить реорганізацію, також реабілітацію після тривалих часу перебування і боїв на східних рубежах нашої держави. Після цього, якби, стаємо знову в стрій.
4: Найважче було дивитися в онлайні, коли ми приїхали, розложили штаб, і була така ситуація, що подали стріми, щоб ми розуміли оперативну обстановку на полі бою, і ми побачили нашого побратима, ну, не з нашого підрозділу, але побратима з сил оборони, який вже... Кому вже неможливо було допомогти. Ми бачили ці страшні кадри, розуміли, що воно що тут поряд, воно ж не з Закарпаття, 1800 кілометрів, а тут поряд. І все одно ми не можемо нічим допомогти, тому що загубимо ще більше життів. Завдяки тим моментам, що зв'язку мало навіть для Старлінка в тих регіонах, тому що працюють інші засоби, які і нашим Старлінкам заважають працювати. І коли ти виходиш до сім'ї, до родини, до цієї обстановки такої більш-менш спокійної на Закарпатті, і ти розумієш, що заради цього треба працювати далі.
1: 6-8 покосів борщівника на схилах річки Уже планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це повідомила начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Торіанчик. Сам сік борщівника не викликає якихось опіків. Активізація токсичної дії цього соку буде через потрапляння на шкіру і на сам сік ультрафіолету та сонячного світла. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
6: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фатальна автопригода на Прикарпатті. Машина спалахнула після аварії. Водій загинув. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні вночі на автодорозі Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисминичани та Березівка Івано-Франківського району. В результаті зіткнення автомобіль загорівся, внаслідок чого водій загинув. Основні факти інциденту, дата і час – 13 червня приблизно о 23:30. Сталася аварія. Обставини – смертельна дорожньо-транспортна пригода з подальшим загорянням транспортного засобу. За даними правоохоронців, на місці події працювали відповідні служби, які встановлюють всі деталі події. Рух на ділянці тимчасово був ускладнений, правоохоронці контролювали ситуацію, забезпечуючи безпеку дорожнього руху, і наразі його вже відновили. Для уникнення подібних трагічних випадків громадянам рекомендують дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом, особливо в темну пору доби та при складних погодних умовах. Калицька міська рада спрямувала 500 тисяч гривень з бюджету на оплату праці працівників очисних споруд. Напередодні до Калицької міської ради звернулися працівники очисних споруд з проханням розглянути питання щодо невиплати у повному обсязі обіцяної заробітної плати. У зв'язку з цією ситуацією вони відмовилися приступати до виконання своїх професійних обов'язків. Основні факти – працівники очисних споруд повідомили про затримки та часткову виплату заробітної плати. Через це співробітники висловили готовність не приступати до роботи доти, доки питання фінансування не врегулюють. Звернення було адресовано безпосередньо до відповідних органів місцевої влади, а саме Калицької міської ради. Ця ситуація вказує на актуальну проблему на підприємстві та потребує оперативного реагування для забезпечення нормальної роботи міського об'єкта інфраструктури. Реєстрація до дитсадків Івано-Франківська розпочинається з 15 червня. З 15 червня стартував другий етап електронної реєстрації «Добір на вільні місця у закладах дошкільної освіти міста Івано-Франківська». Цей крок має на меті забезпечити рівний доступ до дитсадків для всіх охочих виховувати та навчати своїх малюків у комфортних умовах. Електронна реєстрація відкриває додаткові можливості для батьків, що не змогли подати заявку на першому етапі або бажають скористатися наявними вільними місцями. Основні особливості другого етапу відбору. Старт добору припадає на 15 червня. Реєстрація проводиться у форматі онлайн з використанням електронної платформи. Мета – набір дітей у дошкільні заклади, де залишились вільні місця. Участь у доборі мають змогу взяти всі охочі, які не пройшли в перший тур або зареєструвалися вперше. Організатори закликають батьків відповідально поставитися до подачі документів онлайн, аби забезпечити максимальну прозорість і ефективність процесу. Усі деталі про порядок реєстрації та умови можна знайти на офіційних ресурсах міста, а також дошкільних установ. В Івано-Франківську на вулиці Чорновола створюють новий парк. В Івано-Франківську на ділянці по вулиці В'ячеслава Чорновола активно проводять роботи з облаштування нового громадського простору. Міська адміністрація вирішила створити там сучасний сквер, який планують відкрити найближчим часом. Основні завдання проєкту включають формування комфортної зони відпочинку для мешканців і гостей міста, озеленення території з висадкою нових дерев та декоративних рослин. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. поліція Хуста затримала чоловіка, який погрожував гранатою дружині та дітям. У Хусті правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про випадок домашнього насильства надійшов до поліції вночі. Жінка повідомила, що її чоловік поводиться агресивно та погрожує застосувати гранату. В помешканні на той момент перебували також їхні сини віком 14 і 18 років. На місце події оперативно прибули наряди поліції. Правоохоронці забезпечили безпеку громадян, евакуювали жінку з дітьми та затримали чоловіка. Під час огляду будинку слідчі виявили та вилучили бойову гранату. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Крім того, правоохоронці нададуть окрему правову оцінку фактам домашнього насильства та погроз на адресу членів родини. Потерпілі перебувають у безпеці. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У Хусті внаслідок ДТП за участі скутера та авто травмувався 46-річний чоловік. У Хусті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі скутера та легкового автомобіля, внаслідок якої травмувався 46-річний чоловік. Про це повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, постраждалий рухався на скутері, коли автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги у складі лікаря Олександра Безручка, парамедика Мар'яни Хвуст та екстреного медичного техніка Василя Головка. Медики надали чоловікові необхідну допомогу та діагностували травми обох нижніх кінцівок. Після стабілізації стану потерпілого його транспортували до Хуської центральної лікарні для подальшого лікування. Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У Пенсійному фонді України нагадали про ще одну виплату – хто отримає гроші і кому потрібно писати заяву. Уряд вже визначив чіткий алгоритм нарахувань для ветеранів, пенсіонерів та військових. В Україні у 2026 році розширили перелік категорій осіб, яким разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Це означає, що більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Як зазначило Пенсійному фонді, для українців, які перебувають на пенсії або отримують державну підтримку на оплату комунальних послуг і при цьому не служать, процедуру максимально спростили. Гроші надійдуть у кінці літа автоматично. Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, щомісячне довічне грошове утримання, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг та не проходять службу, військову службу, грошова допомога буде виплачена у серпні – разом з пенсією, житловою субсидією або пільгою. Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно. Окремий алгоритм передбачено для захисників, які зараз перебувають у строю. Навіть якщо вони мають статус пенсіонера чи субсидіанта, фінансування піде через їхні підрозділи. Ветеранам війни, які проходять службу, у тому числі які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті посадовця лісгоспу викрили на службовій недбалості, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що мешканець села Кобаки, який з 2023 року виконував обов'язки лісничого місцевого лісництва, відповідав за охорону та збереження лісових ресурсів, а також майна підприємства. Однак, за даними слідства, посадовець не забезпечив належного контролю за лісовими масивами, не виявляв і не припиняв незаконні рубки, не вживав заходів для встановлення осіб, причетних до лісопорушень. Згідно з висновком судової інженерної екологічної експертизи, державі завдано збитків на суму понад 11 мільйонів гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до незаконної вирубки лісу.
1: Івано-Франківський національний університет нафти і газу завершив відновлення останніх об'єктів після ракетного удару. Зокрема, повністю реконструйовано спортивний комплекс, замінено пошкоджені вікна, оновлено освітлення та систему опалення. Університет не лише повернувся до повноцінної роботи, а й продовжує модернізацію своєї інфраструктури, розповів

0: Співректор Ігор Чудик.
1: Це один із об'єктів, який найбільше був постраждав після ракетного удару у червні 22-го року, тому що тут було позаду мене вікна, зруйновані вщент, тут було все закидано склом, були певні проблеми, пов'язані десь із стійкістю окремих вузлів тут будівельних, було виправлено це все. На сьогоднішній день, бачите, повністю функціональний об'єкт. Тут уже проводилися неодноразово змагання. Ми маємо фотовольтаїки сьогодні на центральному корпусі уже 120 кВт, яка працює вже більше року, і фактично постійно доповнюється ця наша сфера з іншими і іншими засобами.
0: У Франківську стартував чемпіонат України зі стрільби з лука, розповіла лучниця Євгенія Ганжа.
2: Я дуже не хотіла, дуже істериканила, дуже я не хотіла цим займатися, але потім в якийсь момент настало літо, мені не було що робити, я почала ходити кожен день, і з результатом, з накопичування почався результат, я подумала, чому б і ні. І це закрутилося до міжнародних змагань. Я знаю, що результат. Я не можу йти вперед і, допустимо, бігти на змагання, сказати, що я можу попасти там 330. Якщо я знаю, якщо я так стояла на тренування, якщо знаєш, що я так можу, це тут. Значить, знаєш, що я виб'ю майстра спорту. Я так само вибувала свого. Я знаю свій результат. Я попаду не менше, ні більше. Тобто я попаду, оскільки я знаю свій результат, як мені каже мій тренер, все, що не стріляє, все моє. Нічиє інше. Все, мій результат.
0: Щороку на чемпіонатах зі стрільби з лука можна побачити дедалі більше молодих спортсменів, каже олімпійська призерка Катерина Дубровіна.
3: Кількість бажаючих поки що більше, ніж навіть ми можемо опрацювати, скажімо так. Достатньо бажаючих. У нас і ветерани стріляють, і дорослі, і діти. Роботи вистачає. Цей відбір на чемпіонат Європи, тому це популярно. Та діти хочуть поїхати, показати свої найкращі результати. Хтось прагне виконати норматив майстра спорту чи кандидат.
0: Хоча повномасштабна війна внесла корективи і у цей вид спорту, розповіла Наталія Будейна, заслужена майстерка спорту зі стрільби з лука.
4: У нас є вже такі традиційні регіони, де стрільба з лука традиційно багато років вже розвивається. Це, звичайно, Львів, Чернівці. Франківщина дуже потужно розпочала цей шлях, і є вже дівчата, які до збірної потрапляють і виїжджають. От зараз була у нас виїзд, змагання були за кордоном, була дівчинка представлена з цього регіону. Але багато втрачено, це якраз Харківщина і в Одещині, багато дітей вивезли, і ми про це все знаємо. І зараз якраз осередки ці знаходяться от тут, на Західній Україні.
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті до 8 років позбавлення волі засудили жінку, яку підозрювали у торгівлі власними малолітніми дітьми. Йдеться про 11-річного сина та 5-річну доньку, яких засуджена намагалася на 2 тижні віддати для використання у жебрацтві. Про це повідомили на сайті Офісу Генерального прокурора. У суді довели, що 32-річна жінка самостійно домовилася із покупцем про передачу 2 своїх дітей в оренду. За 2 тижневу експлуатацію вона планувала отримати $1000 по $500 за кожну дитину. Правоохоронці затримали підозрювану 8 квітня неподалік Іршави одразу після отримання грошей. З того часу вона безальтернативно утримується під вартою. Засуджена визнала свою вину та розкаялась у вчиненому. У Міністерстві освіти затвердили нову програму профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться, знає Мар'яна Панчак.
6: Із 1 вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обрати для себе профільне навчання із здобуттям практичних професійних навичок або звичне академічне спрямування. Школярі зможуть навчатися за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій і послуг, краси та дизайну. Навчання триватиме 3 роки. Протягом першого року відбуватиметься профільна адаптація, а під час 2 наступних кількість профільних предметів збільшуватимуть. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Після цього випускники зможуть або продовжити освіту за обраним фахом, або вже почати працювати в обраному напрямку.
0: Доброволець із Колумбії Ноласко приїхав в Україну, щоб захищати нашу державу від російської агресії. Під час служби у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади він отримав важкі поранення під час боїв на Запорізькому напрямку.
5: Я служу в армії з 18 років. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, я захотів приїхати і захищати Україну від ворога. Коли вирішив усі справи в Колумбії, то приїхав сюди, щоб захищати цю прекрасну країну. Нашу позицію виявили. Я отримав поранення від уламків дронів і ракет. Близько тижня був сам, поки не дістався місця евакуації. Втратив багато крові, пошкодив слух, переніс кілька операцій. Лікарі сказали, що мені потрібно пройти ще 30 днів реабілітації. Мені дуже сподобалося, як до мене ставилося і у військових, і в цивільних лікарнях. Вони ставилися до мене дуже добре, просто чудово. Я хочу залишитися жити в Україні. Мені подобається ця країна. Я хочу більше дізнатися про її культуру. Після завершення реабілітації планую повернутися до служби.
0: Після кількох операцій військовий проходив реабілітацію в лікарні Святого Мартина у Мукачеві. Тут він відновлювався після поранень та знайомився з новітніми методами реабілітації, зокрема, із застосуванням технології віртуальної реальності, додав фізичний терапевт Михайло Ломага.
7: Взагалі фізичної терапії у нас оновилися бобот-столи, кушетки, також у нас різні види мотомедів та степ-платформ. Також у залі індивідуальної фізичної терапії пацієнт може цілком повноцінно отримувати фізичну допомогу на таких приладах, як індивідуальний мотомет, який підлаштовує спеціально для травматологічних, так і неврологічних пацієнтів. Можемо працювати з пацієнтами в кабінеті степ-платформ для покращення балансу та координації своїх рухів. Пацієнт може боротися із фантомним болем, зокрема, це пацієнти військовослужбовців, які втратили одну із кінцівок або декілька. Фантомний біль є основною причиною, основним чинником, який зупиняє розвиток пацієнтів із ампутацією. І цей новітній метод дає хороші результати у боротьбі із фантомним болем.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Матиєвецькій громаді на Івано-Франківщині сьогодні день жалоби за полеглим військовослужбовцем Назаром Самолюком. На адмінбудівлях, спорудах, установ та організацій громади приспустили державний прапор України з чорною стрічкою. Окрім цього, обмежили проведення концертів і заборонили розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування. Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув військовослужбовець з Івано-Франківської області Віктор Левенчук. Останнє бойове завдання він виконував поблизу села Покровка Сумської області. Про загибель земляка повідомили на фейсбук-сторінці Печеніжинської громади. В Україні запрацював новий сервіс e-консол, який паралельно із застосунком Дія дозволяє оформити електронну картку платника податків. Це стане у пригоді українцям за кордоном, адже тепер навіть для дітей отримати документ можна швидко і без візитів до відповідних установ, розповів очільник податкової на Прикарпатті Віктор Яцишин.
2: Раніше це потрібно було брати, йти в посольство, в посольстві завіряти документи, скеровувати їх поштою в податкову службу, отримувати номер, потім зворотній процес. Це займало дуже багато часу, зусиль. Зараз є послуга, є консул, і люди можуть звернутися на сайті, звернутися, надати дані і отримати в електронному вигляді індивідуальний податковий номер, який, скажімо, там в смартфоні, і коли ти куди-небудь звертаєшся в службу, цей номер сканують, і він має таку ж саму силу.
1: Уже з початку нового навчального року гаряче харчування у школах стане повністю безплатним для усіх учнів без винятку, включаючи старшокласників, розповів керівник департаменту освіти області Віктор Кімакович.
3: В час війни, крім організації здорового харчування, вироблення харчових звичок, це є фактично соціальна допомога всім нашим людям, тому що діти забезпечуються гарячим харчуванням у школах. Вони нагодовані, відповідно, вони здорові. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади. Воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається. Міністерство освіти виділило кошти фактично на вересень місяць для того, щоб проаналізувати об'єми, обсяги. Після того буде коригування відповідно до кількості дітей і кошти будуть виділені до кінця року на забезпечення харчування.
1: За понад 5 місяців року до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталія Вербового надійшло приблизно 1000 звернень щодо порушень прав людей. Порівняно з 22-м роком ця кількість зросла у 4 рази. Упродовж минулого року таких звернень було 4127, 40% з них від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. З його слів, родини воїнів звертаються до нього через малу залученість до формування ветеранської політики. Франківське передав 35 FPV-дронів захисникам, розповів боєць батальйону «Свобода» Михайло Іваночко.
4: 35 FPV-дронів, десятки, для того, щоб можна захищати і знищувати ворога на Добропільсько-Покровському напрямку. Важливо допомагати, звертаюсь до всіх жителів Прикарпаття, допомагайте Збройним силам України, силам оборони України, для того, щоб ми могли захистити нашу державу. Тобто великодні дрони, матріси, аутели, немезиси, всі дрони, які є в виробництві в нашій державі, виробляються з-за кордону, закуповувати потрібно для наших Збройних сил.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві прикордонники 27-го прикордонного загону долучилися до масштабної всеукраїнської акції, яка увійшла до історії як новий рекорд України з донорства крові, розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
5: Сьогодні військовослужбовці та персонал Мукачівського прикордонного загону доєднуємося до такої масштабної акції та встановлення рекорду щодо одночасної здачі крові представниками Державної прикордонної служби одночасно в один день. Сьогодні плануємо, що кров здадуть майже 80 військовослужбовців. Серед тих, хто сьогодні здає кров, учасники бойових дій, їх дружини, родичі, усі, хто дотичний до справи донорства і до необхідності допомагати тим, хто цього потребує.
1: Понад 400 військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби стали донорами заради тих, хто сьогодні бореться за життя у шпиталях.
6: Так сьогодні трапилося, що я перша відкривачка сьогоднішнього заходу. Для мене це велика честь розпочати захід щодо встановлення рекорду здачі крові військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Я систематично і регулярно здаю кров, тому для мене це не вперше. Це не тільки те, що важливе. Кожен раз, коли я здаю кров, я вважаю, що роблю щось хороше в тому плані, що, можливо, моя кров рятує чиєсь життя.
7: Я думаю, це має мотивувати не лише як військовослужбовця, як кожного свідомого громадянина здавати кров, бо це є допомога. Ми кожен маємо зобов'язані надавати допомогу іншим. За освітою я не лише кінолог, я і медсестра, тому це є як перший мій раз, так якось сталося, був завжди низький гемоглобін, тому це з гордістю для мене зараз здавати кров. Це, надіюсь, надалі в мене буде можливість здавати кожні 2 місяці, як це має бути.
1: У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака провели операцію з трансплантації кістки у щелепу військового. Уперше в лікарні для трансплантації взяли кістку тазу. Через тиждень після складної операції на щелепі військовий із позивним «Бариста» вже може говорити. Каже, почувається добре. Захисник розповів, що проблеми зі щелепою він мав протягом 5 місяців. Попередні 2 операції в інших містах не дали бажаного результату. Закарпатська обласна лікарня – єдина в регіоні, де проводять операції такого типу. За словами Юрія Яцини, у лікарні загалом є 10 хірургічних підрозділів, у яких проводять лікування військових з різним характером травм. Вступники, які склали ЛМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Проміжні підсумки в етері Суспільного підбила секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
8: Перше, що відрізняло цьогорічне тестування, ми маємо більше людей, які зареєструвалися на здачу НМТ. Наступне, звичайно, про успішність того, що ми бачимо, що бали приблизно на рівні попередніх років, тобто не піднялися, але й не сильно опустилися, що теж є, в принципі, доброю тенденцією, враховуючи умови, в яких ми живемо. І навіть в Одесі, яка стала таким складним випадком, коли діти перебували 13 годин в укриттях, щоб здати НМТ, і тільки 10% дітей вирішило за можливістю, яку дало Український центр оцінювання якості освіти ще раніше, після 2.5 годин перебування в укритті, є можливість вибрати, продовжити НМТ чи йти на наступну сесію. 90% вирішило здавати, і ми також не бачимо по цьому дню провалу по знаннях чи великої різниці в балах. Тобто, фактично, навіть в таких умовах наші діти, попри складнощі, є витривалими, і ми не бачимо великої різниці падіння балів.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську представили щорічну доповідь про стан прав людини в Україні. Про це розповів представник омбудсмена на Прикарпатті Віталій Вербовий.
2: Нам вдалося поновити права 731 людині в минулому році. Ми поновили права по різних категоріях. Звичайно, це знову ж таки були категорії родин безвісти зниклих. Найбільше звернення також це інформаційні права. Слід зауважити, що громадянам право на інформацію – це є базове право. Оскільки, якщо дається запит, для прикладу, моделюємо ситуацію, в орган місцевого самоврядування для того, щоб вони надали інформацію по якійсь земельній ділянці або якісь розпорядчі документи, і орган місцевого самоврядування або орган державної влади таку інформацію не надає, ми таке право поновлюємо, і людина після цього отримує можливість далі звертатися чи до суду, чи аналізувати ті чи інші рішення, які вона сформувала. І сьогодні ми вперше урочисто їм будемо вручати посвідчення, яке підписано особисто уповноваженим Верховної Ради України, також значок омбудсмана і присяга омбудсмана. До кінця року ми плануємо у всіх 598 закладах освіти області запровадити дану інституцію. Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція. Бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсман і є кожне право згідно Конституції, статті 101 Конституції України.
1: Також провели дискусію про права дітей і молоді, додав заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Ігор Мандар.
3: Оскільки у нас тільки шкільного віку дітей 151 тисяча, необхідно зробити це для того, щоб наші дітки отримали не просто якісну освіту, а щоб вони отримали освіту із навиками. Якщо ми говоримо про колишню освіту, де були освітні послуги, то зараз це підготовка їх до дорослого життя і вже по ринку праці нам необхідно готових спеціалістів. Саме на це спрямовано сьогодні освіта наша. Реформа також, яка запроваджується у нас у світі, спрямована на покращення цих умов, а також на зміцнення матеріально-технічної бази.
1: У Карпатському національному університеті Василя Стефаника вручили сертифікати стипендіатам фонду Інституту східних досліджень, розповіла ректорка Валентина Якубів.
4: Це така щорічна добра традиція у стінах нашого університету, коли ми завдяки співпраці з фонду пана Зігмунда Бердиховського отримуємо 15 стипендій для наших кращих відібраних студентів. Кожна стипендія в розмірі $1000, і ми нагороджуємо студентів такими стипендіями. Ми намагалися відібрати кращих студентів, які навчаються, мають високі бали, студентів, які активно беруть участь в науковій діяльності, волонтерській діяльності, мають добру позицію в контексті популяризації своєї спеціальності і є добрими громадянами України.
1: А в Івано-Франківській з Польщі намагалися переправити 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. Прикордонники спільно з митниками знайшли товар під час перевірки мікроавтобуса у пункті пропуску Краківець, що у Львівській області. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби. Зі слів 26-річного керманича, він перевозив техніку для власних потреб, як йдеться у дописі, у багажному відділенні мікроавтобуса знайшли 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Незадекларовані товари вилучили та передали на склад митниці.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Олешник Виноградівської громади Михайло Савко. Захисникові було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Військовослужбовець помер 10 червня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання повідомлять додатково. У Ужгороді відзначили другу річницю створення батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький». Майже 30 бійців підрозділу нагородили за мужність, професіоналізм та відданість службі. Упродовж 2 років вони виконували бойові завдання на Донеччині, а нині перебувають удома на ротації та відновленні. Серед нагороджених – поліцейські, які стали на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Для багатьох із них війна почалася ще під час оборони столиці.
2: На самому початку війни, це ще кінець лютого, початок березня, від керівництва нашого департаменту пішов, можна сказати, такий клич про те, що необхідно людей для оборони Києва. Відповідно, я зі своїми хлопцями добровільно направилися в перші дні до міста Києва. Після того, як вони вийшли повністю з Київської області, ми направилися додому, керівництво нам подякувало, але в той же день, коли ми прибули додому на Закарпаття, знову надійшов дзвінок про те, що необхідно переходити на інший напрямок фронту, а саме на південь, що було найважче. Те, що ми не знали на момент того, коли ми їдемо, куди ми їдемо, що буде, але в будь-якому випадку хлопці поїхали.
3: Спільно силами оборони дають гідну відсіч противнику на самих запеклих рубежах. За 2 роки існування, особливо наскільки можу сказати, як вдосконалення систем БПЛА, а також впровадження сил наземних роботизованих комплексів, тому що завдяки цьому там якби вдається більш гідно, більш чітко і достойно давати відсіч ворогу, знаходячись на дальній дистанції, ну, тобто більш безпечній дистанції. В Закарпатській області війшли до складу так же само, як усіх там, тобто більшість бійців, які були досвідчені вже там з бойовим досвідом, так і решта бійців, це входили звичайні дільничі, слідчі, оперативні служби. Зараз безпосередньо підрозділ проходить реорганізацію, також реабілітацію після тривалих часу перебування і боїв на східних рубежах нашої держави. Після цього, якби, стаємо знову в стрій.
4: Найважче було дивитися в онлайні, коли ми приїхали, розложили штаб, і була така ситуація, що подали стріми, щоб ми розуміли оперативну обстановку на полі бою, і ми побачили нашого побратима, ну, не з нашого підрозділу, але побратима з сил оборони, який вже... Кому вже неможливо було допомогти. Ми бачили ці страшні кадри, розуміли, що воно що тут поряд, воно ж не з Закарпаття 1800 кілометрів, а тут поряд. І все одно ми не можемо нічим допомогти, тому що загубимо ще більше життів. Завдяки тим моментам, що зв'язку мало навіть для Старлінка в тих регіонах, тому що працюють інші засоби, які і нашим Старлінкам заважають працювати. І коли ти виходиш до сім'ї, до родини, до цієї обстановки такої більш-менш спокійної на Закарпатті, і ти розумієш, що заради цього треба працювати далі.
1: 6-8 покосів борщівника на схилах річки Уже планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це повідомила начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Торіанчик. Сам сік борщівника не викликає якихось опіків. Активізація токсичної дії цього соку буде через потрапляння на шкіру і на сам сік ультрафіолету та сонячного світла. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
5: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк. А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року.
0: Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фатальна автопригода на Прикарпатті. Машина спалахнула після аварії. Водій загинув. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні вночі на автодорозі Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисминичани та Березівка Івано-Франківського району. В результаті зіткнення автомобіль загорівся, внаслідок чого водій загинув. Основні факти інциденту, дата і час – 13 червня приблизно о 23:30. Сталась аварія. Обставини – смертельна дорожньо-транспортна пригода з подальшим загорянням транспортного засобу. За даними правоохоронців, на місці події працювали відповідні служби, які встановлюють всі деталі події. Рух на ділянці тимчасово був ускладнений, правоохоронці контролювали ситуацію, забезпечуючи безпеку дорожнього руху, і наразі його вже відновили. Для уникнення подібних трагічних випадків громадянам рекомендують дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом, особливо в темну пору доби та при складних погодних умовах. Калицька міська рада спрямувала 500 тисяч гривень з бюджету на оплату праці працівників очисних споруд. Напередодні до Калицької міської ради звернулися працівники очисних споруд з проханням розглянути питання щодо невиплати у повному обсязі обіцяної заробітної плати. У зв'язку з цією ситуацією вони відмовилися приступати до виконання своїх професійних обов'язків. Основні факти – працівники очисних споруд повідомили про затримки та часткову виплату заробітної плати. Через це співробітники висловили готовність не приступати до роботи доти, доки питання фінансування не врегулюють. Звернення було адресовано безпосередньо до відповідних органів місцевої влади, а саме Калицької міської ради. Ця ситуація вказує на актуальну проблему на підприємстві та потребує оперативного реагування для забезпечення нормальної роботи міського об'єкта інфраструктури. Реєстрація до дитсадків Івано-Франківська розпочинається з 15 червня. З 15 червня стартував другий етап електронної реєстрації «Добір на вільні місця у закладах дошкільної освіти міста Івано-Франківська». Цей крок має на меті забезпечити рівний доступ до дитсадків для всіх охочих виховувати та навчати своїх малюків у комфортних умовах. Електронна реєстрація відкриває додаткові можливості для батьків, що не змогли подати заявку на першому етапі або бажають скористатися наявними вільними місцями. Основні особливості другого етапу відбору. Старт добору припадає на 15 червня. Реєстрація проводиться у форматі онлайн з використанням електронної платформи. Мета – набір дітей в дошкільні заклади, де залишились вільні місця. Участь у доборі мають змогу взяти всі охочі, які не пройшли в перший тур або зареєструвалися вперше. Організатори закликають батьків відповідально поставитися до подачі документів онлайн, аби забезпечити максимальну прозорість і ефективність процесу. Усі деталі про порядок реєстрації та умови можна знайти на офіційних ресурсах міста, а також дошкільних установ. В Івано-Франківську на вулиці Чорновола створюють новий парк. В Івано-Франківську на ділянці по вулиці В'ячеслава Чорновола активно проводять роботи з облаштування нового громадського простору. Міська адміністрація вирішила створити там сучасний сквер, який планують відкрити найближчим часом. Основні завдання проєкту включають формування комфортної зони відпочинку для мешканців і гостей міста, озеленення території з висадкою нових дерев та декоративних рослин. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. поліція Хуста затримала чоловіка, який погрожував гранатою дружині та дітям. У Хусті правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про випадок домашнього насильства надійшов до поліції вночі. Жінка повідомила, що її чоловік поводиться агресивно та погрожує застосувати гранату. В помешканні на той момент перебували також їхні сини віком 14 і 18 років. На місце події оперативно прибули наряди поліції. Правоохоронці забезпечили безпеку громадян, евакуювали жінку з дітьми та затримали чоловіка. Під час огляду будинку слідчі виявили та вилучили бойову гранату. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Крім того, правоохоронці нададуть окрему правову оцінку фактам домашнього насильства та погроз на адресу членів родини. Потерпілі перебувають у безпеці. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У Хусті внаслідок ДТП за участі скутера та авто травмувався 46-річний чоловік. У Хусті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі скутера та легкового автомобіля, внаслідок якої травмувався 46-річний чоловік. Про це повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, постраждалий рухався на скутері, коли автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. Місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги у складі лікаря Олександра Безручка, парамедика Мар'яни Хвуст та екстреного медичного техніка Василя Головка. Медики надали чоловікові необхідну допомогу та діагностували травми обох нижніх кінцівок. Після стабілізації стану потерпілого його транспортували до Хуської центральної лікарні для подальшого лікування. Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У Пенсійному фонді України нагадали про ще одну виплату – хто отримає гроші і кому потрібно писати заяву. Уряд вже визначив чіткий алгоритм нарахувань для ветеранів, пенсіонерів та військових. В Україні у 2026 році розширили перелік категорій осіб, яким разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Це означає, що більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Як зазначило в Пенсійному фонді, для українців, які перебувають на пенсії або отримують державну підтримку на оплату комунальних послуг і при цьому не служать, процедуру максимально спростили. Гроші надійдуть у кінці літа автоматично. Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, щомісячне довічне грошове отримання, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг та не проходять службу, військову службу, грошова допомога буде виплачена у серпні разом з пенсією, житловою субсидією або пільгою. Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно. Окремий алгоритм передбачено для захисників, які зараз перебувають у строю. Навіть якщо вони мають статус пенсіонера чи субсидіанта, фінансування піде через їхні підрозділи. Ветеранам війни, які проходять службу, у тому числі які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті посадовця лісгоспу викрили на службові недбалості, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що мешканець села Кобаки, який з 2023 року виконував обов'язки лісничого місцевого лісництва, відповідав за охорону та збереження лісових ресурсів, а також майна підприємства. Однак, за даними слідства, посадовець не забезпечив належного контролю за лісовими масивами, не виявляв і не припиняв незаконні рубки, не вживав заходів для встановлення осіб, причетних до лісопорушень. Згідно з висновком судової інженерної екологічної експертизи, державі завдано збитків на суму понад 11 мільйонів гривень. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та осіб, причетних до незаконної вирубки лісу.
1: Івано-Франківський національний університет нафти і газу завершив відновлення останніх об'єктів після ракетного удару. Зокрема, повністю реконструйовано спортивний комплекс, замінено пошкоджені вікна, оновлено освітлення та систему опалення. Університет не лише повернувся до повноцінної роботи, а й продовжує модернізацію своєї інфраструктури, розповів ректор Ігор Чудик.
3: Це один із об'єктів, який найбільше був постраждав після ракетного удару у червні 22-го року, тому що тут було позаду мене вікна зруйновані вщент, тут було все закидано склом, були певні проблеми, пов'язані десь із стійкістю окремих вузлів тут будівельних, було виправлено це все. На сьогоднішній день бачите повністю функціональний об'єкт, тут уже проводилися неодноразово змагання.
4: Ми маємо фотовольтаїки сьогодні на центральному корпусі.

0: Ось уже 120 кВт, яка працює вже більше року, і фактично постійно доповнюється ця наша сфера з іншими і іншими засобами.
1: У Франківську стартував чемпіонат України зі стрільби з лука, розповіла лучниця Євгенія Ганжа.
2: Я дуже не хотіла, дуже істериканила, дуже я не хотіла цим займатися, але потім в якийсь момент настало літо, мені не було що робити, я почала ходити кожен день, і з результатом, з накопичування почав почався результат, я подумала, чому б і ні. І це закрутилося до міжнародних змагань. Я знаю, що результат. Я не можу йти вперед і, допустимо, бігти на змагання, сказати, що я можу попасти там 330. Якщо я знаю, якщо я так стріляю на тренування, якщо знаю, що я так можу, це тут. Значить, знаю, що я виб'ю майстра спорту. Я так само вибивала свого. Я знаю цей результат. Я попаду не менше, ні більше. Тобто я попаду, оскільки я знаю цей результат, як мені каже мій тренер, все, що не стріляє, все моє. Нічиє інше. Все, мій результат.
1: Щороку на чемпіонатах зі стрільби з лука можна побачити дедалі більше молодих спортсменів, каже олімпійська призерка Катерина Дубровіна.
3: Кількість бажаючих поки що більше, ніж навіть ми можемо опрацювати, скажімо так. Достатньо бажаючих. У нас і ветерани стріляють, і дорослі, і діти. Роботи вистачає. Це відбір на чемпіонат Європи, тому це популярно. Та діти хочуть поїхати, показати свої найкращі результати. Хтось прагне виконати норматив майстра спорту чи кандидат.
1: Хоча повномасштабна війна внесла корективи і у цей вид спорту, розповіла Наталія Будейна, заслужена майстерка спорту зі стрільби з лука.
4: У нас є вже такі традиційні регіони, де стрільба з лука традиційно багато років вже розвивається. Це, звичайно, Львів, Чернівці. Франківщина дуже потужно розпочала цей шлях, і є вже дівчата, які до збірної потрапляють і виїжджають. От зараз була у нас виїзд, і змагання були за кордоном, і була дівчинка представлена з цього регіону. Але багато втрачено. Це якраз Харківщина і в Одещині. Багато дітей вивезли, і ми про це все знаємо. І зараз якраз осередки ці знаходяться от тут, на Західній Україні.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті до 8 років позбавлення волі засудили жінку, яку підозрювали у торгівлі власними малолітніми дітьми. Йдеться про 11-річного сина та 5-річну доньку, яких засуджена намагалася на 2 тижні віддати для використання у жебрацтві. Про це повідомили на сайті Офісу генерального прокурора. У суді довели, що 32-річна жінка самостійно домовилася із покупцем про передачу 2 своїх дітей в оренду. За 2 тижневу експлуатацію вона планувала отримати $1000 по $500 за кожну дитину. Правоохоронці затримали підозрювану 8 квітня неподалік Іршави одразу після отримання грошей. З того часу вона безальтернативно утримується під вартою. Засуджена визнала свою вину та розкаялась у вчиненому. У Міністерстві освіти затвердили нову програму профільної середньої освіти. Які зміни відбудуться, знає Мар'яна Панчак.
6: Із 1 вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обрати для себе профільне навчання із здобуттям практичних професійних навичок або звичне академічне спрямування. Школярі зможуть навчатися за одним із 10 профілів – аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, IT, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій і послуг краси та дизайну. Навчання триватиме 3 роки. Протягом 1 року відбуватиметься профільна адаптація, а під час 2 наступних кількість профільних предметів збільшуватимуть. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Після цього випускники зможуть або продовжити освіту за обраним фахом, або вже почати працювати в обраному напрямку.
1: Доброволець із Колумбії Ноласко приїхав в Україну, щоб захищати нашу державу від російської агресії. Під час служби у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади він отримав важкі поранення під час боїв на Запорізькому напрямку.
7: Я служу в армії з 18 років. Коли у 2022 році почалася повномасштабна війна, я захотів приїхати і захищати Україну від ворога. Коли вирішив усі справи в Колумбії, то приїхав сюди, щоб захищати цю прекрасну країну. Нашу позицію виявили. вивели. Я отримав поранення від уламків дронів і ракет. Близько тижня був сам, поки не дістався місця евакуації. Втратив багато крові, пошкодив слух, переніс кілька операцій. Лікарі сказали, що мені потрібно пройти ще 30 днів реабілітації. Мені дуже сподобалося, як до мене ставилося і у військових, і в цивільних лікарнях. Вони ставилися до мене дуже добре, просто чудово. Я хочу залишитися жити в Україні. Мені подобається ця країна. Я хочу більше дізнатися про її культуру. Після завершення реабілітації планую повернутися до служби.
1: Після кількох операцій військовий проходив реабілітацію в лікарні Святого Мартина у Мукачеві. Тут він відновлювався після поранень та знайомився з новітніми методами реабілітації, зокрема, із застосуванням технології віртуальної реальності, додав фізичний терапевт Михайло Ломага.
8: В залі фізичної терапії у нас оновилися бобот-столи, кушетки, також у нас різні види мотомедів та степ-платформ. Також у залі індивідуальної фізичної терапії пацієнт може цілком повноцінно отримувати фізичну допомогу на таких приладах, як індивідуальний мотомет, який підлаштовують спеціально для травматологічних, так і неврологічних пацієнтів. Можемо працювати з пацієнтами в кабінеті степ-платформ для покращення балансу та координації своїх рухів. Пацієнт може боротися із фантомним болем, зокрема, це пацієнти військовослужбовців, які втратили одну із кінцівок або декілька. Фантомний біль є основною причиною, основним чинником, який зупиняє розвиток пацієнтів із ампутацією. І цей новітній метод дає хороші результати у боротьбі із фантомним болем.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Матиєвецькій громаді на Івано-Франківщині сьогодні день жалоби заполеглим військовослужбовцем Назаром Самолюком. На адмінбудівлях, спорудах, установ та організацій громади приспустили державний прапор України з чорною стрічкою. Окрім цього, обмежили проведення концертів і заборонили розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування. Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув військовослужбовець з Івано-Франківської області Віктор Левенчук. Останнє бойове завдання він виконував поблизу села Покровка Сумської області. Про загибель земляка повідомили на фейсбук-сторінці Печеніжинської громади. В Україні запрацював новий сервіс e-Console, який паралельно із застосунком Дія дозволяє оформити електронну картку платника податків. Це стане у пригоді українцям за кордоном, адже тепер навіть для дітей отримати документ можна швидко і без візитів до відповідних установ, розповів очільник податкової на Прикарпатті Віктор Яцишин.
2: Раніше це потрібно було брати, йти в посольство, в посольстві завіряти документи, скеровувати їх поштою в податкову службу, отримувати номер, потім зворотній процес. Це займало дуже багато часу, зусиль. Зараз є послуга, є консул, і люди можуть звернутися на сайті, звернутися, надати дані і отримати в електронному вигляді індивідуальний податковий номер, який, скажімо, там в смартфоні, і коли ти куди-небудь звертаєшся в службу, цей номер сканують, і він має таку ж саму силу.
1: Уже з початку нового навчального року гаряче харчування у школах стане повністю безплатним для усіх учнів без винятку, включаючи старшокласників, розповів керівник департаменту освіти області Віктор Кімакович.
3: В час війни, крім організації здорового харчування, вироблення харчових звичок, це є фактично соціальна допомога всім нашим людям, тому що діти забезпечуються гарячим харчуванням у школах. Вони нагодовані, відповідно, вони здорові. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади. Воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень будуть повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається. Міністерство освіти виділило кошти фактично на вересень місяць для того, щоб проаналізувати об'єми, обсяги. Після того буде коригування відповідно до кількості дітей і кошти будуть виділені до кінця року на забезпечення харчування.
1: За понад 5 місяців року до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталія Вербового надійшло приблизно 1000 звернень щодо порушень прав людей. Порівняно з 22-м роком ця кількість зросла у 4 рази. Упродовж минулого року таких звернень було 4127, 40% з них від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. З його слів, родини воїнів звертаються до нього через малу залученість до формування ветеранської політики. Франківське передав 35 FPV-дронів захисникам, розповів боєць батальйону «Свобода» Михайло Іваночко.
4: 35 FPV-дронів, десятки, для того, щоб можна захищати і знищувати ворога на Добропільсько-Покровському напрямку. Важливо допомагати, звертаюсь до всіх жителів Прикарпаття, допомагайте Збройним силам України, силам оборони України, для того, щоб ми могли захистити нашу державу. Тобто великодні дрони, матріси, аутели, немезиси, всі дрони, які є в виробництві в нашій державі, виробляються з-за кордону, закуповувати потрібно для наших Збройних сил.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві прикордонники 27-го прикордонного загону долучилися до масштабної всеукраїнської акції, яка увійшла до історії як новий рекорд України з донорства крові, розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.
5: Сьогодні військовослужбовці та персонал Мукачівського прикордонного загону доєднуємося до такої масштабної акції та встановлення рекорду щодо одночасної здачі крові представниками Державної прикордонної служби одночасно в один день. Сьогодні плануємо, що кров здадуть майже 80 військовослужбовців. Серед тих, хто сьогодні здає кров, учасники бойових дій, їх дружини, родичі, усі, хто дотичний до справи донорства і до необхідності допомагати тим, хто цього потребує.
1: Понад 400 військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби стали донорами заради тих, хто сьогодні бореться за життя у шпиталях.
6: Так сьогодні трапилося, що я перша відкривачка сьогоднішнього заходу. Для мене це велика честь розпочати захід щодо встановлення рекорду здачі крові військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Я систематично і регулярно здаю кров, тому для мене це не вперше. Це не тільки те, що важливе. Кожен раз, коли я здаю кров, я вважаю, що роблю щось хороше в тому плані, що, можливо, моя кров рятує чиєсь життя.
7: Я думаю, це має мотивувати не лише як військовослужбовця, як кожного свідомого громадянина здавати кров, бо це є допомога. Ми кожен маємо зобов'язані надавати допомогу іншим. За освітою я не лише кінолог, я і медсестра, тому це є як перший мій раз, так як сталося, був завжди низький гемоглобін, тому це з гордістю для мене зараз здавати кров. Це, надіюсь, надалі в мене буде можливість здавати кожні 2 місяці, як це має бути.
1: У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака провели операцію з трансплантації кістки у щелепу військового. Уперше в лікарні для трансплантації взяли кістку тазу. Через тиждень після складної операції на щелепі військовий із позивним «Бариста» вже може говорити. Каже, почувається добре. Захисник розповів, що проблеми зі щелепою він мав протягом 5 місяців. Попередні 2 операції в інших містах не дали бажаного результату. Закарпатська обласна лікарня – єдина в регіоні, де проводять операції такого типу. За словами Юрія Яцини, у лікарні загалом є 10 хірургічних підрозділів, у яких проводять лікування військових з різним характером травм. Вступники, які склали ЛМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Проміжні підсумки в етері Суспільного підбила секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
8: Перше, що відрізняло цьогорічне тестування, ми маємо більше людей, які зареєструвалися на здачу ЛМТ. Наступне, звичайно, про успішність того, що ми бачимо, що бали приблизно на рівні попередніх років, тобто не піднялися, але й не сильно опустилися, що теж є, в принципі, доброю тенденцією, враховуючи умови, в яких ми живемо. І навіть в Одесі, яка стала таким складним випадком, коли діти перебували 13 годин в укриттях, щоб здати НМТ, і тільки 10% дітей вирішило за можливість, яку дав Український центр оцінювання якості освіти ще раніше, після 2,5 годин перебування в укритті, є можливість вибрати, продовжити НМТ чи йти на наступну сесію. 90% вирішило здавати, і ми також не бачимо по цьому дню провалу по знаннях чи великої різниці в балах. Тобто, фактично, навіть в таких умовах наші діти, попри складнощі, є витривалими, і ми не бачимо великої різниці падіння балів.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську представили щорічну доповідь про стан прав людини в Україні. Про це розповів представник омбудсмена на Прикарпатті Віталій Вербовий.
5: Нам вдалося поновити права. 731 людині в минулому році ми поновили права по різних категоріях. Звичайно, це знову ж таки були категорії родин безвісти зниклих. Найбільше звернення також це інформаційні права. Слід зауважити, що громадянам право на інформацію – це є базове право. Оскільки, якщо дається запит, для прикладу, моделюємо ситуацію, в орган місцевого самоврядування для того, щоб вони надали інформацію по якій земельній ділянці або якісь розпорядчі документи, і орган місцевого самоврядування або орган державної влади таку інформацію не надає, ми таке право поновлюємо, і людина після цього отримує можливість далі звертатися чи до суду, чи аналізувати ті чи інші рішення, які вона сформувала. І сьогодні ми вперше урочисто їм будемо вручати посвідчення, яке підписано особисто уповноваженим Верховної Ради України, також значок омбудсмана і присяга омбудсмана. До кінця року ми плануємо у всіх 598 закладах освіти області запровадити дану інституцію. Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція, бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсман і є кожне право згідно Конституції, статті 101 Конституції України.
4: Також провели дискусію про права дітей і молоді, додав заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Ігор Мандар.
6: Оскільки у нас тільки шкільного віку дітей 151 тисяча, необхідно зробити це для того, щоб наші дітки отримали не просто якісну освіту, а щоб вони отримали освіту із навиками. Якщо ми говоримо про колишню освіту, де були освітні послуги, то зараз це підготовка їх до дорослого життя і вже по ринку праці нам необхідно готових спеціалістів. Саме на це спрямовано сьогодні освіта наша. Реформа також, яка запроваджується у нас у світі, спрямована на покращення цих умов, а також на зміцнення матеріально-технічної бази.
4: У Карпатському національному університеті Василя Стефаника вручили сертифікати стипендіатам фонду Інституту східних досліджень, розповіла ректорка Валентина Якубів.
7: Це така щорічна добра традиція у стінах нашого університету, коли ми завдяки співпраці з фонду пана Зігмунда Бердиховського отримуємо 15 стипендій для наших кращих відібраних студентів. Кожна стипендія в розмірі $1000, і ми нагороджуємо студентів такими стипендіями. Ми намагалися відібрати кращих студентів, які навчаються, мають високі бали, студентів, які активно беруть участь в науковій діяльності, волонтерській діяльності, мають добру позицію в контексті популяризації своєї спеціальності і є добрими громадянами України.
4: А в Івано-Франківській з Польщі намагалися переправити 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. Прикордонники спільно з митниками знайшли товар під час перевірки мікроавтобуса у пункті пропуску Краківець, що у Львівській області. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби. Зі слів 26-річного керманича, він перевозив техніку для власних потреб, як йдеться у дописі, у багажному відділенні мікроавтобуса знайшли 57 одиниць незадекларованої побутової техніки. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Незадекларовані товари вилучили та передали на склад митниці.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно. Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Помер військовослужбовець із села Олешник Виноградівської громади Михайло Савко. Захисникові було 53 роки. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Військовослужбовець помер 10 червня в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання повідомлять додатково. У Ужгороді відзначили другу річницю створення батальйону поліції особливого призначення «Стрілецький». Майже 30 бійців підрозділу нагородили за мужність, професіоналізм та відданість службі. Упродовж 2 років вони виконували бойові завдання на Донеччині, а нині перебувають удома на ротації та відновленні. Серед нагороджених – поліцейські, які стали на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення. Для багатьох із них війна почалася ще під час оборони столиці.
2: На самому початку війни, це ще кінець лютого, початок березня, від керівництва нашого департаменту пішов, можна сказати, такий клич про те, що необхідно людей для оборони Києва. Відповідно, я з своїми хлопцями добровільно направилися в перші дні до міста Києва. Після того, як вони вийшли повністю з Київської області, ми направилися додому. Керівництво нам подякувало, але в той же день, коли ми прибули додому у Закарпаття, знову надійшов дзвінок про те, що необхідно переходити на інший напрямок фронту, а саме на південь, що було найважче. Те, що ми не знали на момент того, коли ми їдемо, куди ми їдемо, що буде. Але в будь-якому випадку хлопці поїхали.
3: Спільно з силами оборони дають відсіч противнику на самих запеклих рубежах. За 2 роки існування, особливо наскільки можу сказати, як вдосконалення систем ДПЛА, а також впровадження сил наземних роботизованих комплексів. Тому що завдяки цьому там якби вдається більш гідно, більш чітко і достойно давати відсіч ворогу, знаходячись на дальній дистанції, ну, тобто більш безпечній дистанції. В Закарпатській області війшли до складу так же само, як усіх, там, тобто більшість бійців, які були досвідчені вже там з бойовим досвідом, так і решта бійців, це входили звичайні дільничі, слідчі, оперативні служби. Зараз безпосередньо підрозділ проходить реорганізацію, також реабілітацію після тривалих часу перебування і боїв на східних рубежах нашої держави. Після цього, якби, стаємо знову в стрій.
4: Найважче було дивитися в онлайні, коли ми приїхали, розложили штаб, і була така ситуація, що подали стріми, щоб ми розуміли оперативну обстановку на полі бою, і ми побачили нашого побратима, ну, не з нашого підрозділу, але побратима з сил оборони, які вже, кому вже неможливо було допомогти. Ми бачили ці страшні кадри, розуміли, що воно що тут поряд, воно ж не з Закарпаття, 1800 кілометрів, а тут поряд, і все одно ми не можемо нічим допомогти, тому що загубимо ще більше життів. Завдяки тим моментам, що зв'язку мало навіть для Старлінка в тих регіонах, тому що працюють інші засоби, які і нашим Старлінкам заважають працювати. І коли ти виходиш до сім'ї, до родини, до цієї обстановки такої більш-менш спокійної на Закарпатті, і ти розумієш, що заради цього треба працювати далі.
1: 6-8 покосів борщівника на схилах річки Уже планують провести в обласному центрі Закарпаття. Про це повідомила начальниця відділу благоустрою міської ради Олександра Торіанчик. Сам сік борщівника не викликає якихось опіків. Активізація токсичної дії цього соку буде через потрапляння на шкіру і на сам сік ультрафіолету та сонячного світла. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
5: Про події війни говорить Стратком.
6: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено 2 нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів «Камікадзе» та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
6: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
7: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фатальна автопригода на Прикарпатті. Машина спалахнула після аварії. Водій загинув. Дорожньо-транспортна пригода трапилася напередодні вночі на автодорозі Т-09-06 Івано-Франківськ-Надвірна між селами Тисминичани та Березівка Івано-Франківського району. В результаті зіткнення автомобіль загорівся, внаслідок чого водій загинув. Основні факти інциденту, дата і час – 13 червня приблизно о 23:30. Сталася аварія. Обставини – смертельна дорожньо-транспортна пригода з подальшим загорянням транспортного засобу. За даними правоохоронців, на місці події працювали відповідні служби, які встановлюють всі деталі події. Рух на ділянці тимчасово був ускладнений, правоохоронці контролювали ситуацію, забезпечуючи безпеку дорожнього руху, і наразі його вже відновили. Для уникнення подібних трагічних випадків громадянам рекомендують дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом, особливо в темну пору доби та при складних погодних умовах. Калицька міська рада спрямувала 500 тисяч гривень з бюджету на оплату праці працівників очисних споруд. Напередодні до Калицької міської ради звернулися працівники очисних споруд з проханням розглянути питання щодо невиплати у повному обсязі обіцяної заробітної плати. У зв'язку з цією ситуацією вони відмовилися приступати до виконання своїх професійних обов'язків. Основні факти – працівники очисних споруд повідомили про затримки та часткову виплату заробітної плати. Через це співробітники висловили готовність не приступати до роботи доти, доки питання фінансування не врегулюють. Звернення було адресовано безпосередньо до відповідних органів місцевої влади, а саме Калицької міської ради. Ця ситуація вказує на актуальну проблему на підприємстві та потребує оперативного реагування для забезпечення нормальної роботи міського об'єкта інфраструктури. Реєстрація до дитсадків Івано-Франківська розпочинається з 15 червня. З 15 червня стартував другий етап електронної реєстрації «Добір на вільні місця у закладах дошкільної освіти міста Івано-Франківська». Цей крок має на меті забезпечити рівний доступ до дитсадків для всіх охочих виховувати та навчати своїх малюків у комфортних умовах. Електронна реєстрація відкриває додаткові можливості для батьків, що не змогли подати заявку на першому етапі або бажають скористатися наявними вільними місцями. Основні особливості другого етапу відбору. Старт добору припадає на 15 червня. Реєстрація проводиться у форматі онлайн з використанням електронної платформи. Мета – набір дітей у дошкільні заклади, де залишились вільні місця. Участь у доборі мають змогу взяти всі охочі, які не пройшли в перший тур або зареєструвалися вперше. Організатори закликають батьків відповідально поставитися до подачі документів онлайн, аби забезпечити максимальну прозорість і ефективність процесу. Усі деталі про порядок реєстрації та умови можна знайти на офіційних ресурсах міста, а також дошкільних установ. В Івано-Франківську на вулиці Чорновола створюють новий парк. В Івано-Франківську на ділянці по вулиці В'ячеслава Чорновола активно проводять роботи з облаштування нового громадського простору. Міська адміністрація вирішила створити там сучасний сквер, який планують відкрити найближчим часом. Основні завдання проєкту включають формування комфортної зони відпочинку для мешканців і гостей міста, озеленення території з висадкою нових дерев та декоративних рослин. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. поліція Хуста затримала чоловіка, який погрожував гранатою дружині та дітям. У Хусті правоохоронці затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували його дружина та двоє синів. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про випадок домашнього насильства надійшов до поліції вночі. Жінка повідомила, що її чоловік поводиться агресивно та погрожує застосувати гранату. В помешканні на той момент перебували також їхні сини віком 14 і 18 років. На місце події оперативно прибули наряди поліції. Правоохоронці забезпечили безпеку громадян, евакуювали жінку з дітьми та затримали чоловіка. Під час огляду будинку слідчі виявили та вилучили бойову гранату. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Крім того, правоохоронці нададуть окрему правову оцінку фактам домашнього насильства та погроз на адресу членів родини. Потерпілі перебувають у безпеці. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру. У Хусті внаслідок ДТП за участі скутера та авто травмувався 46-річний чоловік. У Хусті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі скутера та легкового автомобіля, внаслідок якої травмувався 46-річний чоловік. Про це повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, постраждалий рухався на скутері, коли автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху. В результаті відбулося зіткнення транспортних засобів. На місце події оперативно прибула бригада екстреної медичної допомоги у складі лікаря Олександра Безручка, парамедика Мар'яни Хвуст та екстреного медичного техніка Василя Головка. Медики надали чоловікові необхідну допомогу та діагностували травми обох нижніх кінцівок. Після стабілізації стану потерпілого його транспортували до Хуської центральної лікарні для подальшого лікування. Наразі всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. У Пенсійному фонді України нагадали про ще одну виплату – хто отримає гроші і кому потрібно писати заяву. Уряд вже визначив чіткий алгоритм нарахувань для ветеранів, пенсіонерів та військових. В Україні у 2026 році розширили перелік категорій осіб, яким разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Це означає, що більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно. Як зазначило Пенсійному фонді, для українців, які перебувають на пенсії або отримують державну підтримку на оплату комунальних послуг і при цьому не служать, процедуру максимально спростили. Гроші надійдуть у кінці літа автоматично. Отримувачам грошової допомоги, які одержують пенсію, щомісячне довічне грошове утримання, житлові субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг та не проходять службу, військову службу, грошова допомога буде виплачена у серпні разом з пенсією, житловою субсидією або пільгою. Для проведення виплати пенсіонерам, субсидіантам та пільговикам додатково звертатися не потрібно. Окремий алгоритм передбачено для захисників, які зараз перебувають у строю. Навіть якщо вони мають статус пенсіонера чи субсидіанта, фінансування піде через їхні підрозділи. Ветеранам війни, які проходять службу, у тому числі які є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
3: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Матиєвецькій громаді на Івано-Франківщині сьогодні день жалоби заполеглим військовослужбовцям Назаром Самолюком. На адмінбудівлях, спорудах, установ та організацій громади приспустили державний прапор України з чорною стрічкою. Окрім цього, обмежили проведення концертів і заборонили розважальну музику у закладах торгівлі та громадського харчування. Унаслідок атаки російського FPV-дрона загинув військовослужбовець з Івано-Франківської області Віктор Левенчук. Останнє бойове завдання він виконував поблизу села Покровка Сумської області. Про загибель земляка повідомили на фейсбук-сторінці Печеніжинської громади. В Україні запрацював новий сервіс e-консол, який паралельно із застосунком Дія дозволяє оформити електронну картку платника податків. Це стане у пригоді українцям за кордоном, адже тепер навіть для дітей отримати документ можна швидко і без візитів до відповідних установ, розповів очільник податкової на Прикарпатті Віктор Яцишин.
2: Раніше це потрібно було брати, йти в посольство, в посольстві завіряти документи, скеровувати їх поштою в податкову службу, отримувати номер, потім зворотній процес. Це займало дуже багато часу, зусиль. Зараз є послуга, є консул, і люди можуть звернутися на сайті, звернутися, надати дані і отримати в електронному вигляді індивідуальний податковий номер, який, скажімо, там в смартфоні, і коли ти куди-небудь звертаєшся в службу, цей номер сканують, і він має таку ж саму силу.
1: Уже з початку нового навчального року гаряче харчування у школах стане повністю безплатним для усіх учнів без винятку, включаючи старшокласників, розповів керівник департаменту освіти області Віктор Кімакович.
3: В час війни, крім організації здорового харчування, вироблення харчових звичок, це є фактично соціальна допомога всім нашим людям, тому що діти забезпечуються гарячим харчуванням у школах. Вони нагодовані, відповідно, вони здорові. Зрозуміло, що це масштабна така реформа, яка буде заслуговувати спільних зусиль і органів місцевого самоврядування і державної влади. Воно може бути забезпечене своїми поварами, своїми кухарами. Відповідно, розрахунок буде 50 гривень для початкової школи і 60 гривень для старшої школи. А коли у вас організоване харчування аутсорсингу або кейтерингу, то в межах оцих коштів 50-60 гривень

0: повернені вам на продукти харчування. Тому фактично потрібно проаналізувати, як відбувається. Міністерство освіти виділило кошти фактично на вересень місяць для того, щоб проаналізувати об'єми, обсяги. Після того буде коригування відповідно до кількості дітей, і кошти будуть виділені до кінця року на забезпечення харчування.
1: За понад 5 місяців року до представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області Віталія Вербового надійшло приблизно 1000 звернень щодо порушень прав людей. Порівняно з 22-м роком ця кількість зросла у 4 рази. Упродовж минулого року таких звернень було 4127, 40% з них – від військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. З його слів, родини воїнів звертаються до нього через малу залученість до формування ветеранської політики. Франківське передав 35 FPV-дронів захисникам, розповів боєць батальйону «Свобода» Михайло Іваночко.
2: 35 FPV-дронів, десятки, для того, щоб можна захищати і знищувати ворога на Добропільсько-Покровському напрямку. Важливо допомагати, звертаюся до всіх жителів Прикарпаття, допомагайте Збройним силам України, силам оборони України, для того, щоб ми могли захистити нашу державу. Тобто великодні дрони, матріси, аутели, немезиси, всі дрони, які є в виробництві в нашій державі, виробляються з-за кордону, закуповувати потрібно для наших Збройних сил.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощуватиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві прикордонники 27-го прикордонного загону долучилися до масштабної всеукраїнської акції, яка увійшла до історії як новий рекорд України з донорства крові, розповіла речниця Мукачевського прикордонного загону Леся Федорова.
2: Сьогодні військовослужбовці та персонал Мукачевського прикордонного загону доєднуємося до такої масштабної акції та встановлення рекорду щодо одночасної здачі крові представникам Державної прикордонної служби одночасно в один день. Сьогодні плануємо, що кров здадуть майже 80 військовослужбовців. Серед тих, хто сьогодні здає кров, учасники бойових дій, їх дружини, родичі, усі, хто дотичний до справи донорства і до необхідності допомагати тим, хто цього потребує.
1: Понад 400 військовослужбовців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби стали донорами заради тих, хто сьогодні бореться за життя у шпиталях.
3: Так сьогодні трапилося, що я перша відкривачка сьогоднішнього заходу. Для мене це велика честь розпочати захід щодо встановлення рекорду здачі крові військовослужбовцями Державної прикордонної служби. Я систематично і регулярно здаю кров, тому для мене це не вперше. Це не тільки те, що важливе. Кожен раз, коли я здаю кров, я вважаю, що роблю щось хороше в тому плані, що, можливо, моя кров рятує чиєсь життя.
4: Я думаю, це має мотивувати не лише як військовослужбовця, як кожного свідомого громадянина здавати кров, бо це є допомога. Ми кожен маємо зобов'язані надавати допомогу іншим. За освітою я не лише кінолог, я і медсестра, тому це є як перший мій раз, так як сталося, був завжди низький гемоглобін, тому це з гордістю для мене зараз здавати кров. Це, надіюсь, надалі в мене буде можливість здавати кожні 2 місяці, як це має бути.
1: У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака провели операцію з трансплантації кістки у щелепу військового. Уперше в лікарні для трансплантації взяли кістку тазу. Через тиждень після складної операції на щелепі військовий із позивним «Бариста» вже може говорити. Каже, почувається добре. Захисник розповів, що проблеми зі щелепою він мав протягом 5 місяців. Попередні 2 операції в інших містах не дали бажаного результату. Закарпатська обласна лікарня єдина в регіоні, де проводять операції такого типу. За словами Юрія Яцини, у лікарні загалом є 10 хірургічних підрозділів, у яких проводять лікування військових з різним характером травм. Вступники, які склали ЛМТ до 30 травня, вже отримали офіційні результати. Проміжні підсумки в етері Суспільного підбила секретарка Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
5: Перше, що відрізняло цьогорічне тестування, ми маємо більше людей, які зареєструвалися на здачу НМТ. Наступне, звичайно, про успішність того, що ми бачимо, що бали приблизно на рівні попередніх років, тобто не піднялися, але й не сильно опустилися, що теж є, в принципі, доброю тенденцією, враховуючи умови, в яких ми живемо. І навіть Одесі, яка стала таким складним випадком, коли діти перебували 13 годин в укриттях, щоб здати НМТ, і тільки 10% дітей вирішило за можливістю, яку дало Український центр оцінювання якості освіти ще раніше, після 2,5 годин перебування в укритті, є можливість вибрати, продовжити НМТ чи йти на наступну сесію. 90% вирішило здавати, і ми також не бачимо по цьому дню провалу по знаннях чи великої різниці в балах. Тобто, фактично, навіть в таких умовах наші діти, попри складнощі, є витривалими, і ми не бачимо великої різниці падіння балів.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: обирати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ремонтні роботи ведуть на кількох дорогах Івано-Франківщини. На дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають планові ремонтні роботи. Підрядні бригади виконують оновлення дорожнього покриття та встановлення огороджень на трасі Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський. Зокрема, роботи включають усунення дефектів на дорожньому полотні, монтаж нових бар'єрних огороджень для підвищення безпеки руху, підготовчі та фінішні роботи спрямовані на покращення експлуатаційних характеристик автошляху. Завдяки проведеним заходам планують забезпечити комфортне та безпечне пересування для учасників дорожнього руху на території області. У Калуші провели психологічний тренінг для сімей загиблих героїв. У місті Калуш, що розташоване на Прикарпатті, відбулося важливе і змістовне тренінгове заняття, організоване у межах святкування Дня друзів. Цей захід був присвячений родинам загиблих захисників і мав на меті забезпечити комплексну підтримку, сприяти згуртованню та емоційному відновленню. Під час заходу учасники отримали можливість поділитися своїми емоціями та переживаннями в дружній атмосфері, взяти участь у спеціально розроблених вправах для зняття психологічної напруги, зміцнити соціальні зв'язки та знайти підтримку серед однодумців, отримати професійну допомогу щодо подолання стресових ситуацій. Зустріч відзначилася теплим і дружнім настроєм, який створив сприятливі умови для відкритої комунікації та обміну досвідом серед учасників. Такий формат заходу сприяє не лише психологічному відновленню, а й формуванню відчуття спільності і взаємної підтримки серед родин, які зазнали втрат внаслідок військових дій. Через обстріл ворога відбуваються затримки потягів, що проходять через Франківщину. 15 червня у зв'язку з пошкодженням інфраструктури

0: структури через ворожий обстріл та необхідність забезпечення безпеки пасажирів, рух низки потягів, які курсують через Івано-Франківську область, здійснюється з затримками. Зокрема, затримки за маршрутами таких потягів становлять номер 1-2 Ворохта – Харків – плюс 48 хвилин, номер 95-96 Київ – пасажирський – Рахів – плюс 28 хвилин, номер 95-96 Рахів – Київ – пасажирський, плюс 20 хвилин. Номер 5-6 Ясіня-Запоріжжя плюс 17 хвилин. Номер 233-234 Кривий Ріг головний Чернівці 16 хвилин. Номер 43-44 Черкаси-Івано-Франківськ плюс 8 хвилин. Номер 61-62 Івано-Франківськ-Дніпро головний плюс 8 хвилин. Номер 5-6 Запоріжжя-Ясіня плюс 5 хвилин. Враховуючи ситуацію, залізнична інфраструктура зазнала значних пошкоджень, що призвело до необхідності додаткових зупинок задля гарантування безпеки перевезень. Затримки пов'язані з цими обставинами, а пасажири можуть очікувати зміни у розкладі руху.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із захисником Едуардом Ного. 16 червня в Ужгороді відбудеться прощання із захисником Едуардом Ного. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міський голова Богдан Андрієв, депутати міської ради та працівники виконавчого комітету висловлюють щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна шана і світла пам'ять герою. На Закарпатті стався землетрус. Неподалік Мукачево 15 червня зафіксували землетрус магнітудою майже 2 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. За даними Головного центру, підземні поштовхи зареєстрували о 10.07. Землетрус відноситься до невідчутних. Епіцентр розташований в районі міста Мукачево на глибині приблизно 10 кілометрів. Через обстріл затримуються потяги до Ужгорода та Солотвина. «Укрзалізниця» попередила пасажирів про затримки низки пасажирських потягів у понеділок 15 червня через пошкодження залізничної інфраструктури та проведення евакуаційних заходів після чергового масованого російського обстрілу України. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Серед рейсів, які зазнали найбільших затримок, є потяги, що прямують до Закарпаття. Зокрема, потяг номер 3940 Запоріжжя-Солотвино відстає від графіка майже на 3 години і 40 хвилин, а потяг номер 4546 Харків-Ужгород затримується приблизно на 3 години 30 хвилин. Також суттєві відхилення від графіка зафіксували на маршрутах Одеса-Дніпро, Кривий Ріг-Київ, Харків-Львів, Київ-Суми та інших напрямках. В «Укрзалізниці» зазначили, що фахівці продовжують ліквідовувати наслідки пошкоджень. Для забезпечення руху залучають допоміжні локомотиви, коригують маршрути та вживають усіх необхідних заходів, аби якнайшвидше доставити пасажирів до пунктів призначення. Пасажирам рекомендують стежити за оновленнями щодо руху потягів та враховувати можливі зміни під час планування подорожей. У Солотвині відкрили сучасний центр безпеки громадян. У Солотвинській громаді відкрили нову сучасну будівлю Центру безпеки громадян. Об'єкт створили з урахуванням європейських стандартів безпеки та оснащено сучасним обладнанням для оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Проєкт реалізували в межах транскордонної програми «Румунія Україна 2021-2027 за співфінансування Європейського Союзу. Партнером виступила комуна Сарасау, це Румунія, у співпраці з Солотвинською селищною радою. Центр спрямований на підвищення готовності до надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж в екосистемах, повеней та інших природних загроз. У межах проєкту передбачено також закупівлю спеціалізованої техніки, засобів реагування та впровадження систем раннього оповіщення. Крім того, реалізація проєкту включає створення 2 пожежно-рятувальних станцій у Солотвині та Сарасау, що посилить безпеку мешканців прикордонних територій. У Виноградові відкрили оновлену станцію сортування відходів. У Виноградові розпочала роботу оновлена сортувальна станція вторинної сировини «Виноградів без сміття». Її відкриття стало черговим кроком в екосвідомості громадян. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попаді війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора. «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківськ запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфікацію.

0: Кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, мій мейк обралася з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліпок, ми біса давно вже летіли.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк. Як вберегтися від укусу? З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківська запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рухи за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк. Як вберегтися від укусу? З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Ці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління, зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

Відчуваєш, що буде, знаєш, що буде не колись, а скоро. Запалають ідеями люди, замайорять стяги і прапори. Все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, і ніколи не встануть, згину, не на мить, навічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування, проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем – мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку

0: природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління. Зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: об його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голову у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Charité.
1: Події війни говорить Стратком.
2: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30. На Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів «Камікадзе» та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях. повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону

0: На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозоро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4000. 1805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття.

0: захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозоро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і постачання. Ставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4000. 805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем – мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Surely everyone knows. The story has become a legend.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новак-Шогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день

0: Свіжий подих, повітря.
1: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також НРІК з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
2: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
3: Там можуть прилетіти снаряди. Дрони літають біля нас. Мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
4: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді, ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
5: Дуже мені тут подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
2: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
3: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
4: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість нічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любить.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 2024 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопери розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України. Асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був я очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих.

0: екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
1: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
2: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
2: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
3: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
4: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, технічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Чуєте, що бече? Це моя. На нову терасу вийшла.
3: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
2: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську стартує міжнародний мистецький фестиваль, розповів гендиректор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
2: Звичайно, найнасиченіша програма – це театральна програма. Тому ми дуже тішимося, що поряд з театрами Києва, Львова, у нас представлений Сумський театр, у нас є копродукція з Харківським театром «Ляльок» і театру «Золотих воріт». Є недержавний сектор, є театр ветеранів, є дикий театр. Головна сцена країни, наші побратими театр Франка, Троясу, Петросян, але будуть і вистави режисерів і Уривського, і Дмитрієва, і Голенка, і багато-багато інших.
1: Впродовж тижня прикарпатців чекають театральні прем'єри, кінопокази, літературні програми та концерти, додала народна артистка України Надія Левченко.
3: Хтось вчора сказав, ну ці фільми вже є у доступі, але там справжні, я кажу, ну справжні кіномани розуміють різницю між подивитись кіно на екрані, на моніторі ноутбуку і подивитись його на великому екрані.
1: Відстоювати права учнів тепер зможе шкільний омбудсмен. Ним може стати один із старшокласників. Такі громадські посади, щоправда, поки є не у всіх навчальних закладах Прикарпаття, розповів представник уповноваженого з прав людини в області Віталій Вербовий.
4: Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція. Бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсмен і є кожне право. Згідно Конституції, статті 101 Конституції України, цій державі гарантовано.
1: Конфлікти у школах зараз є, тому треба на них реагувати, додав керуючий справами Івано-Франківської обласної ради Михайло Куролик.
5: Чи діти добре навчаються дуже, і це не подобається їхнім однокласникам? Чи це через те, що вони десь не так фізично сильні, як інші діти, чи з якихось інших причин? Відповідно, я сподіваюся, що в таких ситуаціях навчимося разом долати їх для того, щоб полегшувати долю наших дітей. З рахунок якраз того, що у нас є офіс омбудсмена, вони будуть мати комунікацію з тими представниками омбудсмена всеукраїнського на місцевому рівні, де вони будуть мати можливість обговорити ту чи іншу ситуацію, яка складається в тому чи іншому навчальному закладі, і по кожній ситуації будуть шукати механізми. Колись, як я був студентом, нас було небагато, але ми йшли революційним шляхом. Шляхом спротиву, акцій, протестів. Знову ж таки, небагато людей наважилося з нами виходити поруч на ті протести, але іншого шляху у нас не було. Це був шлях революційний, і, звичайно, що він є складний, а особливо є ризики для тих, хто в ньому брав участь. І для того, щоб цього не допускати, якраз є можливість, я надіюся, буде можливість вирішувати дійсно на місцях всі проблеми.
1: Сама ідея шкільного омбудсмена допоможе сформувати правову культуру з підліткового віку, додала психологиня Наталія Чаплинська.
6: Тому що коли дитина чітко знає про свої права і свої обов'язки, вона точно вже не схибить, вона точно буде їх дотримуватись, вона зуміє правильно себе захистити, відстояти і одночасно підтримати і зобов'язати такими діями чинити своє оточення. І це вже новий рівень мислення, новий рівень погляду на ситуацію і фактично це є профілактика.

0: хмельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
1: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан темне» від торгової марки пиво «Земан». Тут усе по-дорослому.
2: Гуцульське радіо.

Чи завжди мало всім бабла? Фарби на столі, тільки з часом засихали печубори, які обдирали з гаряча, путували. Відносинами з голови це викинь. Ми самі завели, тут дитина вже нема. Не дивись.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплати для військових, поліцейських спецпризначенців, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ назвали експериментальним проєктом, який мають реалізувати упродовж двох наступних років. Максимальна зарплата піхотинців, які воюють на передовій, може сягнути 460 тисяч на місяць. Про нові типи контрактів, реакцію бійців та фінансові виклики для держави, розповість Юлія Гапенюк.
2: Головна суть реформи – це впровадження трьох типів контрактів – піхотно-штурмового, бойового та базового. Для всіх військових діятиме єдина базова ставка у 20 тисяч гривень, до якої додаватимуть винагороди за бойові завдання, зокрема до 40 тисяч гривень за один день штурму. Проте в соціальних мережах уже з'явилися перші обурені коментарі від військовослужбовців.
3: О, я чесно хотів знайти щось нове і круте для себе, для того, хто чесно відпрацьовував кожен день на цій війні. Бля, я зараз відпустку гуляв ще за 2023 рік. І все, що мені запропонували, повітря мерзко.
4: Добавили плюс 10 тисяч додаткової нагороди тиловикам. Добавили піхоті, а решта доплат залишилась без змін.
3: Штурмовики заслуговують на високі зарплати. А ви, хто це придумав, там посидите за такі гроші рік? Зараз з якимось відновленням далі без перепочинку буде підписався. Поранення чи хвороба – жебрак, якщо контрактників питати не будуть взагалі. Логісти, система забезпечення, повітряна розвідка, артилеристи – так вони теж постійно під загрозою. Що за цирк?
4: Хотілося побачити конкретику про звільнення мобілізованих військових, які з 2022 та 23-го року перебувають на службі. Якщо ви кажете, що всі мають пройти військову службу, то чому одні заброньовані 4 роки і живуть мирне своє життя, а інші на передовій і родину бачать 30 днів на рік?
2: Нові космічні цифри виплат викликають чимало запитань і у фінансових експертів. Головне занепокоєння стосується наповнення державного бюджету, який і без того критично залежить від міжнародної допомоги. Які є побоювання щодо цієї реформи, розповів економіст Олег Пензен.
5: Це буде стосуватися тільки контрактників. Шливина доля людей, які сьогодні і в армії, є мобілізовані. Тобто я так розумію, що поетапність буде передбачати переведення всіх на контракт в залежності від особливості служби. І я так розумію, що тільки контракт буде давати оцю прибавку до оплати праці, то для мене є питання джерела. На цю секунду ніяких принципових змін в державному бюджеті я не побачив. Тобто той бюджет, що був проголосований на Верховній Раді, він не дає відповіді, звідки взяти таку силу грошей, щоб збільшити грошове отримання військ. То, що нам з вами сказали, сама форма реформи, але вона лишається формою доти, доки ви не наповните її грошами, як змістом.
2: Ми також запитали українців, чи вірять вони у таке підняття зарплат, та як ставляться до цієї реформи.
6: Я до цього дуже позитивно ставлюся, тому що вони повинні так заробляти, ще більше повинні заробляти, тому що броня та ж держава.
7: Взагалі, я думаю, що піднімали вже не вперше і вкотре про це голосно дуже говорять, а по факту невідомо, чи так буде, і я в це мало вірю. Мені здається, малоймовірна ця історія буде.
8: Я не вірю, що їм підняли взагалі. Воєнним треба багато-багато, вони ж захищають нас, не то, що тут дармоєди ходять без толку.
9: Питання в тому, для чого робити такий великий відрив, тому що є люди, які вже відслужили і по стану здоров'я не можуть бути в зоні бойових дій. Не піхота, але це теж люди, які заслужили мати достойну зарплату. Десь правильно є правильні речі, а десь все-таки вони роблять дуже великий розрив між військовослужбовцями.
10: Я б хотів би все вірити, так, хотів би. Хлопці заслуговують. Я сам був колишній військовослужбовець, а те, що зараз робиться, то все треба туди віддати, все.
7: Ну, в принципі, то би було добре, якщо б зарплата піднялася. Ну, 300 тисяч, то я вважаю нормально, тому що військові якби не мають 100 тисяч получати, а більше набагато.
1: Заступника начальника Закарпатської установи виконання покарань номер 9 та провідного інженера закладу підозрюють у незаконному збутті м'яса та риби, що призначалися для раціону ув'язаних. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, йдеться про приблизно 1000 кілограмів хека та яловичини, які постачали упродовж 25-26 років до пенітенціарної установи. За документами, продукти включали в раціон ув'язаних, але фактично риба та м'ясо до людей не потрапляли. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківська запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти. За два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки, пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління. Зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Гуцульское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. Громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на Facebook-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод. Виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозоро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

них за ними лежать поля, такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля, тиша стоїть, між них за ними лежать поля, такий холодний, холодний сніг.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4000. 805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів. А о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійний, говорить Стратком.
1: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи Семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. «70 ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет, 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
2: Цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-4, це збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
1: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку. На Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
1: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону – понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічес». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічеськ» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

У один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комік. Я один в полі воїн,

0: puste krysla, kompozitecia. A zem moja ploša, rynok zveca.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 2024 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
3: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопери розмальовували в національні прапори.
2: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник Української асоціації футболу Сергій Ічанський.
4: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам-організаторам, які створили ці умови для дітей.
2: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментар і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
5: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
6: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок. І це також рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
2: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
7: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
8: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
9: Дуже мені сподобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
2: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
3: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
4: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість нічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську стартує міжнародний мистецький фестиваль, розповів гендиректор Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський.
2: Звичайно, найнасиченіша програма – це театральна програма. Тому ми дуже тішимося, що поряд з театрами Києва, Львова, у нас представлений Сумський театр, у нас є копродукція з Харківським театром «Ляльок» і театру «Золотих воріт». Є недержавний сектор, є театр ветеранів, є дикий театр. Головна сцена країни, наші побратими театр Франкап, Троясу, Петросян, але будуть і вистави режисерів і Уривського, і Дмитрієва, і Голенка, і багато-багато інших.
1: Впродовж тижня прикарпатців чекають театральні прем'єри, кінопокази, літературні програми та концерти, додала народна артистка України Надія Левченко.
3: Хтось вчора сказав, ну ці фільми вже є у доступі, але там справжні, я кажу, ну справжні кіномани розуміють різницю між подивитись кіно на екрані, на моніторі ноутбуку і подивитись його на великому екрані.
1: Відстоювати права учнів тепер зможе шкільний омбудсмен. Ним може стати один із старшокласників. Такі громадські посади, щоправда, поки є не у всіх навчальних закладах Прикарпаття, розповів представник уповноваженого з прав людини в області Віталій Вербовий.
4: Цей захід, в першу чергу, про впізнаваність. В першу чергу, про те, щоб молоді люди знали свої права, знали, що є така інституція. Бо, на жаль, ми бачимо, що низький рівень впізнаваності і низький рівень розуміння, що є омбудсмен і є кожне право. Згідно Конституції, статті 101 Конституції України, в цій державі гарантовано.
1: Конфлікти у школах зараз є, тому треба на них реагувати, додав керуючий справами Івано-Франківської обласної ради Михайло Куролик.
5: Чи діти добре навчаються дуже, і це не подобається їхнім однокласникам? Чи це через те, що вони десь не так фізично сильні, як інші діти, чи з якихось інших причин? Відповідно, я сподіваюся, що в таких ситуаціях навчимося разом долати їх для того, щоб полегшувати долю наших дітей. З рахунок якраз того, що у нас є офіс омбудсмена, вони будуть мати комунікацію з тими представниками омбудсмена всеукраїнського на місцевому рівні, де вони будуть мати можливість обговорити ту чи іншу ситуацію, яка складається в тому чи іншому навчальному закладі, і по кожній ситуації будуть шукати механізми. Колись, як я був студентом, нас було небагато, але ми йшли революційним шляхом. Шляхом спротиву, акцій, протестів. Знову ж таки, небагато людей наважувалося з нами виходити поруч на ті протести, але іншого шляху у нас не було. Це був шлях революційний, і, звичайно, що він є складний, а особливо є ризики для тих, хто в ньому брав участь. І для того, щоб цього не допускати, якраз є можливість, я надіюся, буде можливість вирішувати дійсно на місцях всі проблеми.
1: Сама ідея шкільного омбудсмена допоможе сформувати правову культуру з підліткового віку, додала психологиня Наталія Чаплинська.
6: Тому що коли дитина чітко знає про свої права і свої обов'язки, вона точно вже не схибить, вона точно буде їх дотримуватись, вона зуміє правильно себе захистити, відстояти і одночасно підтримати і зобов'язати такими діями чинити своє оточення. І це вже новий рівень мислення, новий рівень погляду на ситуацію і фактично це є профілактика як булінгу, так і мобінгу, так і будь-яких проявів насильства.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: На даний момент відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зателефонуйте.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабмін оприлюднив постанову про збільшення зарплати для військових, поліцейських спецпризначенців, а також іноземців, які служать у лавах української армії. Документ назвали експериментальним проєктом, який мають реалізувати упродовж двох наступних років. Максимальна зарплата піхотинців, які воюють на передовій, може сягнути 460 тисяч на місяць. Про нові типи контрактів, реакцію бійців та фінансові виклики для держави, розповість Юлія Гапенюк.
2: Головна суть реформи – це впровадження трьох типів контрактів – піхотно-штурмового, бойового та базового. Для всіх військових діятиме єдина базова ставка у 20 тисяч гривень, до якої додаватимуть винагороди за бойові завдання, зокрема до 40 тисяч гривень за один день штурму. Проте в соціальних мережах уже з'явилися перші обурені коментарі від військовослужбовців.
3: О, я чесно хотів знайти щось нове і круте для себе, для того, хто чесно відпрацьовував кожен день на цій війні. Бля, я зараз відпустку гуляв ще за 2023 рік. І все, що мені запропонували, повітря мерзко.
4: Добавили плюс 10 тисяч додаткової нагороди тиловикам. Добавили піхоті, а решта доплат залишилась без змін.
3: Штурмовики заслуговують на високі зарплати. А ви, хто це придумав, там посидите за такі гроші рік? Зараз з якимось відновленням далі без перепочинку би ти підписався? Поранення чи хвороба – жебрак, якщо контрактників питати не будуть взагалі. Логісти, система забезпечення, повітряна розвідка, артилеристи – так вони теж постійно під загрозою. Що за цирк?
4: Хотілося побачити конкретику про звільнення мобілізованих військових, які з 2022 та 23-го року перебувають на службі. Якщо ви кажете, що всі мають пройти військову службу, то чому одні заброньовані 4 роки і живуть мирне своє життя, а інші на передовій і родину бачать 30 днів на рік?
2: Нові космічні цифри виплат викликають чимало запитань і у фінансових експертів. Головне занепокоєння стосується наповнення державного бюджету, який і без того критично залежить від міжнародної допомоги. Які є побоювання щодо цієї реформи, розповів економіст Олег Пензен.
5: Це буде стосуватися тільки контрактників. Шливина доля людей, які сьогодні і в армії, є мобілізовані. Тобто я так розумію, що поетапність буде передбачати переведення всіх на контракт в залежності від особливості служби. І я так розумію, що тільки контракт буде давати оцю прибавку до оплати праці, то для мене є питання джерела. На цю секунду ніяких принципових змін в державному бюджеті я не побачив. Тобто той бюджет, що був проголосований в Верховній Раді, він не дає відповіді, звідки взяти таку силу грошей, щоб збільшити грошове отримання військовослужбовців. То, що нам з вами сказали, сама форма реформи, але вона лишається формою доти, доки ви не наповните її грошами, як змістом.
2: Ми також запитали українців, чи вірять вони у таке підняття зарплат та як ставляться до цієї реформи.
6: Я до цього дуже позитивно ставлюся, тому що вони повинні так заробляти, ще більше повинні заробляти, тому що броня та ж держава.
7: Взагалі, я думаю, що піднімали вже не вперше і вкотре про це голосно дуже говорять, а по факту невідомо, чи так буде, і я в це мало вірю. Мені здається, мало ймовірно ця історія буде.
8: Я не вірю, що їм підняли взагалі. Воєнним треба багато-багато, вони ж захищають нас, не то, що тут дармоєди ходять без толку.
9: Питання в тому, для чого робити такий великий відрив, тому що є люди, які вже відслужили і по стану здоров'я не можуть бути в зоні бойових дій. Не піхота, але це теж люди, які заслужили мати достойну зарплату. Десь правильно є правильні речі, а десь все-таки вони роблять дуже великий розрив між військовослужбовцями.
10: Я б хотів би все вірити, так, хотів би. Хлопці заслуговують. Я сам був колишній військовослужбовець. А те, що зараз робиться, то все треба туди віддати. Все.
7: Ну, в принципі, то би було добре, якщо б зарплата піднялася на 300 тисяч, то я вважаю нормально, тому що військові якби не мають 100 тисяч получати, а більше набагато.
1: Заступника начальника Закарпатської установи виконання покарань номер 9 та провідного інженера закладу підозрюють у незаконному збутті м'яса та риби, що призначалися для раціону ув'язаних. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, йдеться про приблизно 1000 кілограмів хека та яловичини, які постачали упродовж 25-26 років до пенітенціарної установи. За документами, продукти включали в раціон ув'язаних, але фактично риба та м'ясо до людей не потрапляли. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Подійний говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гусульське радіо.

я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реків, не легше, коли ти до цього вже.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківськ запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону осінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути

вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці, додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у Львівській та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні Господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки, пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували в межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління, зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентноспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування, проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на Facebook-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрили сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозорро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві 2 сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули 2 людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували 2 сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство 2 або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Щонайменше 5 цивільних загинуло і ще 35 дістали поранення у Києві внаслідок масованого комбінованого удару Росії по столиці. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Зокрема, через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор, пошкоджений дах мистецького арсеналу. Також атакована Національна кіностудія імені Олександра Довженка – Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Президент України висловив співчуття рідним загиблих і додав, що Росія демонструє світу свої наміри вести війну далі. Тому важлива відповідь країн групи семи, які у вівторок збираються на саміт. Це більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою. «70 ракет і 611 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для комбінованого удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків. Протиповітряною обороною збито 50 ворожих ракет та 582 безпілотники. Зокрема, перехоплено усі 30 крилатих ракет, 5 із 6 протикорабельних ракет «Циркон», а також 15 із 34 балістичних ракет. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних безпілотників на 42 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Говорить речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
6: Цього разу із 34, про які я сказав, ракет, які летіли по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», С-400 збито лише 15, але це теж результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
5: На фронті 213 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 30 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Гуляйпільському – 23, на Лиманському – 17. Найменше боєзіткнень – одне, на Оріхівському напрямку, на Краматорському та Придніпровському – затища. У неділю противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 із реактивних систем залпового вогню. Втрати ворога за минулу добу становили 1320 осіб. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
7: Сили оборони вразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 пункти управління БПЛА, підбили 5 танків, 10 бойових броньованих машин, 72 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 3 наземних робототехнічних комплекси та 8 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
5: Генштаб Збройних сил України уточнив результати суботнього ураження нафтового терміналу «Таман-Нефтігаз» у Краснодарському краї Росії. Підтверджено пошкодження 3 резервуарів, трубопроводу та наливних стендерів на 2 причалах. Це один із ключових експортних терміналів Росії у Чорноморському регіоні. СБУ також повідомила, що воїни Центру спецоперацій «Альфа» завдали успішного удару по нафтобазі Росрезерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області Росії. Відстань до цілі від державного кордону понад 700 кілометрів. Із цієї бази ворог постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб окупаційної армії. Протимінний корабель отримали від Нідерландів Військово-морські сили Збройних сил України. Командувач ВМС ЗСУ, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, підняв прапор українського флоту на новому шукачі «Генічеськ». Корабель назвали на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання у червні 2022 року. За словами командувача, «Генічеськ» посилить спроможності військово-морських сил у протимінній боротьбі. Тепер у складі ВМС ЗСУ 5 протимінних кораблів. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі «Мелітополь» та «Маріуполь».
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Baby, come on. Front side.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський район ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблуниці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новокшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, що коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу чотирьох нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Моновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, технічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківська запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі не перейменованими в області лишаються лише вулиці

та Івано-Франківській областях все зробили. На Закарпатті лишилось дві вулиці. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні Господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство.

0: футболі з України. Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління, зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентноспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Олександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годинчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на фейсбук-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК та СП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію. Для всебічного повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож, чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозоро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві двох сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули двоє людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували двоє сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство двох або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив – що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців. А після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблуниці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новокшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, який ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопер розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник українського асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному у проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі. Ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що не колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Кіновистава – це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великі сцени, нічний досвід Наталії Сосухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківськ запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рух за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калуської громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті розпочався сезон активності гадюк, як вберегтися від укусу. З початком сезону сінокосу та літнього відпочинку на Закарпатті мешканців і туристів закликають бути особливо обережними під час перебування на природі. Саме у цей період значно зростає активність плазунів, зокрема гадюки звичайної, єдиної отруйної змії, яка мешкає в регіоні. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За даними медиків, Закарпатська, Львівська та Івано-Франківська області традиційно належать до регіонів з найбільшою кількістю випадків укусів змій. Перші звернення постраждалих зазвичай фіксують навесні, а найбільше інцидентів трапляється у червні та липні, під час косовиці, збору ягід і туристичних походів. Фахівці наголошують, що гадюки не проявляють агресії без причини та нападають лише для самозахисту, коли людина випадково наступає на них або турбує їхнє укриття. Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час роботи в полі чи прогулянок у лісі, рекомендують одягати закрите взуття та довгі штани, заправлені у чоботи або черевики. Перед тим, як заходити у високу траву чи братися за купицю сіна, варто перевірити місцевість палицею, адже змії реагують на вібрації та зазвичай самі залишають небезпечне місце. Також не слід сідати на пеньки, каміння чи повалені дерева, не оглянувши їх попередньо, оскільки саме там плазуни часто облаштовують схованки. Особливу увагу необхідно проявляти під час заготівлі сіна, де гадюки нерідко ховаються від спеки. У разі зустрічі зі змією не варто панікувати або робити різкі рухи. Найкраще залишитися спокійним і дати плазуну можливість відповзти. Якщо ж гадюка зайняла оборонну позицію та шипить, потрібно повільно відступити на безпечну відстань. Якщо укусу уникнути не вдалося, медики радять максимально обмежити рухи потерпілого, зняти прикраси та предмети, які можуть стискати кінцівку через набряк, знерухомити місце укусу, обробити рану антисептиком і забезпечити рясне пиття. Після цього необхідно якомога швидше доставити людину до медичного закладу. Водночас категорично забороняється висмоктувати отруту, накладати джгут, припікати або надрізати місце укусу, оскільки такі дії можуть лише погіршити стан постраждалого. Фахівці нагадують, дотримання простих правил безпеки та уважність під час перебування на природі допоможуть уникнути небезпечних ситуацій і зроблять відпочинок безпечним та комфортним. У Міжгір'ї перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У Міжгір'ї Хуського району перейменували вулицю на честь Степана Бандери. У межах процесу деколонізації в області лишилося змінити ще дві радянські назви вулиць – у Мукачеві та у Хусті. Про це розповів співзасновник громадської організації «Деколонізація Україна» Вадим Поздняков. За його словами, рішення про створення вулиці Степана Бандери ухвалили на сесії Міжгірської селищної ради. Наразі неперейменованими в області лишаються лише вулиця Мундока в Мукачеві та вулиця Короленка у Хусті. Як зазначив Вадим Позняков, у Хусті практичних кроків щодо перейменування вулиці Короленка поки немає. Вони розказують, що будуть перейменовувати, але ніяких практичних кроків немає. Все ж таки варто було би почати процедуру. Я думаю, є достатня кількість загиблих захисників з міста Хуст, які заслужили на назву вулиці. Додав експерт. Співзасновник громадської організації також зазначив, що процес деколонізації на Закарпатті після початку повномасштабного вторгнення активізувався одним з перших в Україні. Наразі у

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Ліси України виплатять понад 83 мільйони гривень за незаконну вирубку заповідних лісів на Прикарпатті. Напередодні Господарський суд Закарпатської області виніс повне рішення на користь Івано-Франківської обласної прокуратури у справі, пов'язаній із завданими збитками внаслідок незаконних лісозаготівель. Основні факти справи. Суд задовольнив позов прокуратури в повному обсязі. Відповідачем у справі виступає Державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Ліси України». Сума стягнень, визначена рішенням суду, становить 83 мільйони гривень. Збитки, пов'язані з порушеннями, здійсненими у лісових масивах Національного природного парку Гуцульщина, а саме через незаконні рубки. Цей вердикт підкреслює важливість юридичної відповідальності за злочини, вчинені у сфері природоохоронної діяльності, та демонструє активну позицію правоохоронних органів у захисті екологічного майна України. В Івано-Франківській області обговорили

0: світові тренди розвитку метрополійного управління та можливості формування агломерації. В Івано-Франківську відбулася важлива зустріч, присвячена обговоренню міжнародних тенденцій розвитку метрополійного врядування та перспектив створення Івано-Франківської агломерації. Захід організували у межах проєкту Ради Європи посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки сталого розвитку, що спрямований на вдосконалення управління на різних рівнях та зміцнення місцевої демократії в Україні. У ході заходу учасники звернули увагу на ключові аспекти становлення і розвитку метрополійного врядування за кордоном, котрі можуть стати корисними для впровадження в українському контексті. Основні теми дискусії включали аналіз міжнародних практик управління агломераційними територіями, розгляд сучасних викликів, що стоять перед метрополійними центрами, можливості інтеграції інструментів багаторівневого управління на локальному рівні, обговорення перспектив формування Івано-Франківської агломерації як кроку до посилення економічного, соціального та інфраструктурного розвитку регіону. Особливу увагу приділили тому, як багаторівневе врядування сприяє підвищенню якості життя мешканців, оптимізації ресурсів та забезпеченню ефективної співпраці між муніципалітетами. Експерти з різних сфер, представники органів місцевого самоврядування та громадськість мали змогу обмінятися досвідом і напрацюваннями, а також окреслити подальші кроки в напрямку створення агломерації. На події також було підкреслено важливість впровадження європейських стандартів та рекомендацій з розвитку метрополійного управління, зокрема, вдосконалення законодавчої бази для функціонування агломерацій, формування прозорих і відповідальних механізмів управління, забезпечення залучення громадськості до процесів ухвалення рішень, підвищення інвестиційної привабливості регіону через кооперацію між містом та сусідніми територіями. Захід наочно продемонстрував, що розвиток метрополійного врядування і створення Івано-Франківської агломерації відкриває широкі горизонти для сталого розвитку регіону, сприяючи соціально-економічній інтеграції та підвищенню конкурентоспроможності. Учасники домовилися продовжити роботу у цьому напрямку, а також розробляти конкретні практичні кроки, базовані на сучасних міжнародних підходах до управління агломераціями. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На війні загинув військовий з Рахівщини Анатолій Годенчук. Підтверджено загибель уродженця села Костилівка, військовослужбовця Годенчука Анатолія Івановича 1980 року народження. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Захисник України зник безвісти 27 липня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Після тривалого періоду очікування проведення пошукових заходів та необхідних процедур ідентифікації офіційно підтверджена загибель воїна. Анатолій Годенчук до останнього залишався вірним військовій присязі та виконував свій обов'язок із захисту України від російської агресії. Рахівська міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого захисника. У громаді розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі разом з родиною героя. Про дату, час зустрічі тіла воїна та чин поховання повідомлять додатково. На Закарпатті перевіряють інформацію про можливе побиття мобілізованого чоловіка та його смерть. Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області розпочало перевірку інформації про можливе побиття громадянина після мобілізації та його подальшу смерть. Про це повідомили на Facebook-сторінці представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області. Повідомлення про інциденти виявили під час моніторингу соціальних мереж. В публікаціях йшлося про можливе застосування насильства щодо чоловіка після його мобілізації та перебування в Воловецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який є першим відділом Мукачівського районного ТЦК ТСП. У межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод людини представництво омбудсмана невідкладно розпочало реагування на оприлюднену інформацію для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин події направлено відповідні звернення до Державного бюро розслідувань, Військової служби правопорядку, Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. У представництві наголосили, що кожен випадок можливого насильства, жорстокого поводження, незаконного утримання чи перевищення службових повноважень під час проведення мобілізаційних заходів має бути ретельно перевірений компетентними органами та отримати належну правову оцінку. Наразі ситуація перебуває на особистому контролі представника омбудсмена України Дмитра Лубінця в Закарпатській області. На Мукачівщині викрали сільського голову та землевпорядника на хабарі в 64 тисячі гривень. На Закарпатті правоохоронці викрали сільського голову та землевпорядника однієї з громад Мукачівського району, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в оформленні земельної ділянки. Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі. Зокрема, відомо, що представник місцевого підприємства звернувся до посадовців з проханням оформити в оренду приблизно 7 гектарів земель запасу, що межують з ділянкою, яку товариство вже обробляє. Через те, що директор підприємства наразі проходить військову службу в лавах Збройних сил України, його інтереси представляла довірена особа. За даними слідства, під час спілкування посадовці натякнули, що без додаткової грошової винагороди питання буде вирішуватися через земельний аукціон. Тож чиновникам запропонували хабара і їх затримали під час одержання цієї суми. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті з'являється нова громадська посада – шкільний омбудсман. Це виключно відповідальний представник, який покликаний відстоювати права учнів у навчальних закладах регіону. Відомо, що займати таку посаду можуть старшокласники, які здатні ефективно захищати своїх однолітків. Ключові аспекти ініціативи. Варто зауважити кілька ключових моментів щодо цієї ініціативи. Шкільний омбудсман – це своєрідний захисник прав учнів, що дає можливість учнівській спільноті мати власного представника у вирішенні конфліктних ситуацій або проблем у школі. Ця посада є нововведенням у системі освіти Прикарпаття, і поки що не всі навчальні заклади регіону мають на своїх базах відповідних омбудсманів. Головна функція омбудсмана – сприяти створенню комфортного та справедливого навчального середовища, де кожен учень почувається захищеним. Обираються такі омбудсмани серед старшокласників, що надає молоді можливість реалізувати активну громадянську позицію та брати участь у самоврядуванні. Таким чином, посада шкільного омбудсмана дозволяє формувати справедливе учнівське самоврядування, посилює захист прав молодого покоління та сприяє покращенню загального рівня освітнього середовища у навчальних закладах Прикарпаття. На Івано-Франківщині освятили пам'ятники повстанцю УПА та сучасному герою. У селі Рунгури, що на Івано-Франківщині, відбулося знаменне освячення двох пам'ятних скульптур, які мають глибокий символізм для українського народу. Ці монументальні зображення представляють воїна Української повстанської армії, а також сучасного героя України. Обидві скульптури є виразом незламності духу українців та їхньої безперервної боротьби за державну незалежність і свободу у різні історичні періоди. Ця мистецька акція стала важливим етапом у вшануванні пам'яті захисників України, які самовіддано боролися за рідну землю. Прокуратура подала позов через порушення у постачанні пального. Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури в Івано-Франківській області під час регулярного моніторингу електронної платформи «Прозорро» зафіксували ряд порушень, пов'язаних з недотриманням умов виконання договорів у сфері публічних закупівель. Зокрема, виявили такі порушення – невиконання або часткове невиконання зобов'язань підрядниками, несвоєчасне здійснення робіт і поставок, відхилення від затверджених вимог у технічній документації, порушення строків та умов оплати за договорами. Ці порушення зафіксували у межах системного контролю, що проводять для забезпечення прозорості та законності у сфері державних закупівель. Керівник Офісу Ради Європи в Україні Мачай Янчак завітав до Івано-Франківська. Івано-Франківськ відвідала делегація на чолі з головою Офісу Ради Європи в Україні Мачаєм Янчаком, який висловив підтримку ініціативі створення Івано-Франківської агломерації.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Перечинська громада втратила захисника, підтвердилася загибель Івана Цинкнера. Перечинська громада отримала трагічну звістку про загибель свого земляка, солдата Івана Андрійовича Цинкнера, 1995 року народження. Про це повідомили в Перечинській міській раді. Воїн проходив службу стрільцем 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4805, військова частина 4447. З 29 листопада 2024 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, підтвердилася найболючіша звістка – захисник України загинув. У громаді висловили щирі співчуття батькові, рідним та близьким полеглого воїна. Мешканці Перечинщини розділяють біль непоправної втрати та схиляють голови у скорботі за героєм, який віддав своє життя за незалежність і свободу України. Інформацію щодо зустрічі полеглого захисника та церемонії прощання повідомлять додатково. На Мукачівщині чоловіка підозрюють у вбивстві 2 сусідів та жорстокому нападі на батька. На Мукачівщині правоохоронці розслідують особливо тяжкий злочин, внаслідок якого загинули 2 людей, а ще один чоловік отримав тяжкі травми. За підозрою у скоєнні злочину затримали 46-річного жителя села Клянчаново. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, вранці 15 червня між чоловіком та його 72-річним батьком виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний завдав батькові численних ударів молотком по голові. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, де він перебуває у тяжкому стані. На крики про допомогу відреагували 2 сусідів – 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися втрутитися та зупинити нападника, однак також зазнали нападу. Від отриманих травм обоє померли на місці події. Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо на місці злочину відповідно до статті Кримінального кодексу України. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство 2 або більше осіб та замах на умисне вбивство. На місці працювали слідчі та криміналісти поліції Закарпаття. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури. У Виноградові через імовірне коротке замикання спалахнула пожежа. У Виноградові сталася пожежа на території приватного домоволодіння на вулиці Розчахівського. Загоряння помітили місцеві мешканці, які негайно викликали рятувальників. До прибуття пожежних вони намагалися самотужки приборкати вогонь за допомогою вогнегасника, однак це не дало результату. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16:00. За попередніми даними, причиною займання могло стати коротке замикання холодильника. Полум'я швидко перекинулося на дерев'яний навіс і створило загрозу поширення на житловий будинок. На місце події прибули вогнеборці з Виноградова та села Підвиноградів. Вже о 16:16 пожежу локалізували на площі 20 квадратних метрів, а о 16:29 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі було знищено дерев'яний навіс та побутову техніку, а також пошкоджено вікна і двері будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на житлову частину оселі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 10 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв. 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Надвірнянській громаді 16 та 17 червня оголосили дні жалоби, прощатимуться з померлим військовослужбовцем Володимиром Юрчилом. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Чоловіка призвали до війська Надвірнянський районний ТЦК 17 грудня 24 року. Володимир Юрчило служив водієм-електриком екіпажу перекуплювачів безпілотних літальних апаратів однієї з військових частин. Військовослужбовець помер 14 червня. Карпатська зміна на Прикарпатті триває у Яблониці, де впродовж літа відпочиватимуть діти з прифронтових територій, розповів директор табору «Карпатська зміна Прикарпаття» Іван Новакшогнов.
2: Ми це робимо з максимальним емоційним коефіцієнтом, щоб дітям було цікаво. Конкретно, що саме, який контент? Це ми організовуємо спортивну частину і окремо таку культурно-просвітницьку і інші заходи, які стосуються без спорту. Що стосується спортивних дисциплін, у нас було основних 6 дисциплін. Майстер-клас, які ми проводили з дітьми тут на базі, вони в більшості були етнічні, тобто гра на, наприклад, музичних інструментах, які є приналежні до цього регіону, або розпис, наприклад, якихось патріотичні майстер-класи, коли ми розписували фігурки карти України в різні кольори, або шопери розмальовували в національні прапори.
1: Перша зміна тут завершилася футбольним турніром, в якому взяли участь усі охочі, додав представник України асоціації футболу Сергій Ічанський.
3: За підтримки асоціації футболу було створено цей табір. Діти всі були, всім надано було інвентар, екіпірування, всім вважатим, всім тренерам, які допомагали один одному в проведенні змагань по футболу, тренування по боксу, по бадмінтону, різні екскурсії. Я хочу подякувати всім представникам, організаторам, які створили ці умови для дітей.
1: З візитом на Прикарпатті був і очільник Херсонської обласної військової адміністрації Прокудін. Його коментарі і слова очільниці області Світлани Онищук зараз почуємо.
4: 800 тисяч снарядів упали на Херсонщину. Кожен день гинуть люди і отримують поранення. І діти у нас навчаються і живуть під землею, під сітками. 5,5 тисяч дронових атак щотижня. Тому це перший такий сезон, перша зміна, коли виїхали вони на Івано-Франківщині. І я бачу їхні емоції, тут просто енергія, напевно, запалила би всю Івано-Франківщину, якщо б стояв генератор. Тому для них це після того, що вони відчувають на Херсонщині, це просто, напевно, свіжий подих, повітря.
5: Прикарпаття не тільки зараз, але протягом цілого літа активно приймає діточок, і це також і на рік з прифронтових областей. Для нас дуже велика радість, що тут діточки здобувають нових друзів, вони знайомляться, неймовірні емоції. І ми щасливі, що хоча б трошки, але в час війни діти мають того щастя і спокою.
1: А ось що розповіли і самі діти, які відпочивають.
6: Там можуть прилетіти снаряд, дрони літають. Біля нас мені в домівку в кришу прилетів дрон. Тут ми можемо ходити в похід, ходити на екскурсії, робити майстер-класи, танцювати, грати в якісь ігри, в спорт.
7: В Карпатах я перший раз, я була максимум під Львовом. Мені дуже сподобався цей проєкт, цей табір. Тут дуже гарно, тут не чути вистрілів, вибухів. Навіть якщо і чути, то ми знаємо, що це дуже далеко. Ми ходили на гори, ми ходили в Дінолянді. Ми ходили дуже багато куди. Ось, наприклад, вчора ми ходили в парк наук.
8: Дуже мені подобається в цьому таборі, тому що тут дуже багато екскурсій, дуже гарні майстер-класи. Дуже мені сподобалося, коли ми на екскурсію ходили в парк наук.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Хижа Берегівського району чоловік травмував хребет внаслідок падіння з черешні. Його госпіталізували. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, виклик про травмування 35-річного чоловіка, який впав із дерева, надійшов 14 червня. Як зазначило у відомстві, медики імобілізували пацієнта за допомогою вакуумного матраца, забезпечили виносний доступ, знеболили і транспортували до лікувального закладу. У центрі екстреної медичної допомоги додають, що у приймальному відділенні після обстеження у чоловіка діагностували компресійний перелом хребта. Наразі він перебуває на лікуванні. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шергіїв наприкінці червня завершить свій ювілейний сезон. Та цьому передуватиме представлення одразу 4 нових вистав, розповів режисер-постановник Любомир Геляс.
9: Дві дівчинки, одна з них живе в нашому світі, в нашому часі, а інша – це юна принцеса Ліліт. І вона живе, скажімо, в іншому всесвіті. Зараз досить цікавим є в світі кінематографу, коли є різні всесвіти, різні мультивсесвіти. І ось ми щось взяли і запозичили по сюжету із кіно. І ці дві дівчинки мають мрії. Їхні мрії дуже схожі. І в один день прекрасний вони озвучують свою мрію, а дзеркало, яке знаходиться у однієї дівчинки вдома і в іншої, в її королівстві, почуло їхні бажання і реалізувало. А що з цього вийде? Яка розв'язка цього бажання? Дізнайтесь на прем'єрі, ми вас запрошуємо «Дзеркало бажань».
1: 21 червня покажуть виставу «Інша», додав директор обласного музично-драматичного театру Рудольф Дзуренець.
10: Власне, цей драматург відомий тим, що він в Америці пише багато провокативних п'єс, які акцентують увагу на суспільні відносини чоловіка і жінки, в залежності від думок інших і від того, як людина, як особистість може впливати на думку суспільства. Власне, вистава «Інша» прем'єрилась у нас 2 роки тому. Тарас Бенюк, запрошений режисер з Івано-Франківська, робив у нас цю виставу. І 2 роки, в силу різних технічних обставин, ми змушені були не грати цю виставу. І тепер ми її не те, що поновили, а зробили капітальне відновлення, навіть зовсім по-іншому. Одне з цілей нашого театру є виховання власних режисерів. Тобто, якщо ви подивитесь ліворуч від мене, сидять актори нашого театру, які вже є і режисерами нашого театру. І головний режисер нашого театру Михайло Фіщенко, який раніше теж був лише актором і потім став режисером, а зараз вже є головний режисер. Тому це і можливість нашій творчій трупі працювати в такому, знаєте, постійному творчому пошуку. Тому що колектив великий, 50 акторів, включаючи з артистами оркестру, і всі хочуть бути задіяні. І щоб це якось так збалансувати більш грамотно, то є в нас вже багато режисерів, які готові це робити, і ми намагаємось працювати в паралелях.
1: Різні режисери, різні сцени, різні сенси, підсумувала режисерка-постановниця Яна Богомолова.
11: Монова це дуже складний жанр, це велика відповідальність і виклик для актора, але враховуючи великість нічний досвід Наталії Засухіної, то вона дуже органічно існує саме в такому жанрі. Також хотіла би відзначити роботу художниці-постановниці вистави Людмили Білої. Ми разом шукали те сценічне рішення, де простір буде не просто декорацією, а частиною історії. Вистава з елементами гумору, іронії, вистава над темами, якої можна подумати, і сподіваюся, що глядач після перегляду знайде щось своє в цій історії і задумається над тим, наскільки ми самі здатні впливати на власну долю.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

забудем все, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборем, все викинемо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську на певний час змінили маршрут руху автобусів номер 40, номер 53, а також номер 54. З 15 по 20 червня в місті Івано-Франківська запланували проводити роботи з асфальтування дорожнього покриття на вулиці Чорновола. Ремонт охопить ділянку від вулиці Національної гвардії до кільцевої розв'язки на перехресті Чорновола-Довженка-Петлюри. У зв'язку з виконанням цих дорожніх робіт буде тимчасово змінено схему руху громадського транспорту. Основні корективи в русі автобусів будуть такими. Автобусний маршрут номер 40 курсуватиме через вулиці Національної гвардії, Коновальця, Петлюри та Довженка. Після цього продовжуватиме рухи за звичним маршрутом. Маршрути номер 53 та 54 у напрямку від центру міста здійснюватимуть рух через вулиці Національної гвардії та Коновальця. Далі слідуватимуть своїми постійними маршрутами. У зворотному напрямку зміни у русі маршрутів не передбачені. Мешканців Івано-Франківська та гостей міста просять заздалегідь врахувати тимчасові незручності, пов'язані з дорожніми роботами при плануванні своїх поїздок. Прикарпатські рятувальники двічі надали допомогу туристам у гірській місцевості. Упродовж минулої доби гірські рятувальники двічі були залучені для надання допомоги туристам, які опинилися у складних ситуаціях під час перебування у гірській місцевості. У своїй роботі вони оперативно реагували на виклики, забезпечуючи безпеку та підтримку тим, хто опинився в небезпеці. Основні факти: за два випадки упродовж останніх 24 години рятувальні підрозділи втрутилися, щоб врятувати та надати допомогу мандрівникам. Обидві операції проводили у складних умовах гірського середовища, що вимагало високої майстерності та оперативності від рятувальників. Туристи отримали необхідну підтримку і були виведені у безпечні місця. Завдяки злагодженій роботі фахівці гірського пошуково-рятувального загону надали ефективну допомогу, запобігши можливим небезпекам для життя та здоров'я відпочивальників у горах. Рятувальники Калущини провели інструктажі щодо безпечного відпочинку на водоймах. З метою недопущення травматизму на водоймах і підвищення рівня поінформованості громадськості щодо правил безпечної поведінки під час відпочинку біля води, офіцери-рятувальники Калузької громади Івано-Франківської області організували та провели низку інформаційно-роз'яснювальних заходів серед мешканців регіону. Основні завдання заходів включали інформування населення про основні загрози і ризики під час перебування на водних об'єктах, ознайомлення з правилами безпечної поведінки біля водойм, рекомендації щодо дій у надзвичайних ситуаціях на воді, популяризація культури відповідального відпочинку. Подібні ініціативи спрямовані на мінімізацію нещасних випадків та підвищення рівня безпеки під час літніх відпусток і дозвілля на природі. У Франківській області проходять Дні здоров'я. Фахівці центру разом з командами медичних працівників із закладів охорони здоров'я продовжують здійснювати виїзди до громад Івано-Франківської області. Метою цих виїздів є надання мешканцям низки безоплатних медичних послуг та психологічної підтримки. У межах цих заходів проводять комплексні медичні огляди, надають кваліфіковану консультативну допомогу, організовують психологічну підтримку для різних категорій населення, забезпечують доступність медичних послуг у віддалених населених пунктах. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиме.